Ladytilpo!

Yun Suk-Chin har skrivit operan Alice i Underlandet. Här hörde vi gåtor och lekar ur denna opera. Hanna Elisabeth Müller sjöng med tyska symfoniorkestern i Berlin ledd av Cornelius Meister. Och de fortsätter sin konsert med Mahlers fjärde symfoni.

Mahlers fjärde symfoni bygger på sagosamlingen Des Knaben Wunderhorn. Här hörde vi Elisabeth Müller sjunga med tyska symfoniorkestern i Berlin, ledd av Cornelius Meister, som därmed avslutade sin konsert. Vi lyssnar vidare på mer Mahler här i Notturno.

Det var Mahlers kvartett för piano och stråkar i A-moll vi hörde här med Mariana Shirinyan, Nevena Tochev, Alessandro D'Amico och Rafael Rosenfeld. Härnäst Bruckner.

Lydia Rahula ledde Tallinns gosskör i Bruckners Ave Maria. Så ska vi återvända till Mozart också. Han har skrivit den här lilla flöjtkvartetten i C-dur.

Ulla Nilman och Kroger-kvartetten spelade Mozarts flöjtkvartett i C-dur. Och innan klockan blir 12 så ska vi få lyssna på ett stycke ur Korngolds opera Den döda staden.

Mein Sehnen, mein Wehnen, min längtan, min trängtan, ur den döda staden av Erich Wolfgang Korngold. Här hörde vi Alexander Nord och norska radioorkestern ledd av Peter Poppelka. Klockan har blivit 4, men Noturno ska fortsätta strax med Tchaikovskis musik.

Danska radions konsertorkester och Hannu Koivula bjöd här på en serenad för orkester, stråkorkester, närmare bestämt i C-dur av Tchaikovsky. Och så ska vi få höra en Telemann-ouvertyr. Det brukar vara kul.

Här var Wrocławs barockorkester och Jarosław Thiel som ledde dem som framförde en ouvertyr ur en svit i B-dur av Georg Philipp Telemann. Andra Chang ska spela Schumann för oss. Klara Schumann.

Klara Schumanns preludium och fuga i B-dur, här med Angela Chung vid pianot. Ungefär samtidigt som Hugo Alfvén skrev sin svenska rapsodi med Midsommarvaka, som är en del av vår kulturkanon, ja, då skrev Johan Halvorsen sin första norska rapsodi.

Vi hörde Oslos filharmoniska orkester och dirigenten Ole Christian Ruud i Johan Halvorsens första norska rapsodi i A-moll. Christopher Tye, en 1500-tals tonsättare, har ni hört honom någon gång?

Om Miss Gentis av 1500-tals tonsättaren Christopher Tai. BBC Singers leddes av Stephen Clebury. Vi ska få lyssna till två obadder, det är två gamla danser det. Edouard Lalo har skrivit musiken.

2 obader för orkester av Edouard Lalo. CBC Vancouver Symphony Orchestra, de leddes här av Daniel Swift. Klockan är 5:30 på morgonen. Vi har ännu lite musik kvar här i Notturno. Francesco Geminiani ska vi ta oss an.

Thomas Fury ledde här Camerata Bern i Concerto Grosso i e-moll av Francesco Geminiani. Vi fick höra Clara Schumanns musik förut. Nu tar vi oss an ett fantasistycke av Robert Schumann. Eller ja, Diana Kettler gör det.

Det var Diana Kettler som spelade fantasistycke opus 111 nummer 2 av Robert Schumann. Auguste Debeuc har skrivit den här nocturnen som ju passar bra i ett program som Notturno.

Belgaren Auguste Debeuques Nocturne från 1931. Vi hörde Flams radioorkester och Marc Sostrå som ledde dem. Och sist i nattens sändningar får vi höra ett stycke av Isaac Albéniz.

0: Gitarrlegendaren Andres Segovias arrangemang av Isaac Albéniz Asturias ur spansk svit opus 47. Här var det Xavier Díaz La Torre som spelade. Så är Noturno slut och andra program ska ta vid. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon.
1: I Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till befolkningen om att spara på vattnet med målet om att minska förbrukningen med 20%. Till Venezuela där fler än 1400 människor bekräftats omkomna så här långt efter jordbävningen för 4 dagar sedan. Och fortfarande saknas tiotusentals. Och även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
2: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Kristoffer. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
1: Det rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. I Ukraina har explosioner hörts under natten i flera delar av landet med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har en person skadats och flera byggnader träffats. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Även Sumy, Kharkiv, Dnipro och Zaporizhia har alla utsatts för attacker under natten. Det rapporterar public servicebolaget Sospilne. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det var Ekot klockan 6 med Karl-Oskar Alsén.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

och gammalt bondeland. Dit tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren.

gräsarna till dut på slånens taggiga och svarta grenar syns inga gröna blad men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flod av snövit rikedom. Kom ut och lufta

Kom ut till oss, här kärnar hultasmöret. Och läghornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnerdal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, det ödsligt sköna, med slån och havtorn böjda djupt av storm. Med gamla båtvrak som har mullnat grön, men ändå

Åh, så fint det låter när några rader ur salmen Härlig i jorden flätas in i Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. Du hörde väl sopranerna där i slutet? Och det var Olle Adolfsson som sjöng tillsammans med Musikhögskolans kammarkör i Göteborg, och arrangemanget var av Gunnar Eriksson. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Och här kommer i vanlig ordning en önskesång. I mejlet står det kort och koncist: Aftonsalm av Pelle Näver med Thomas Boström önskar jag mig i programmet Andliga sånger. Vänligen, Irene Johansson. Och den kommer här.

Vi hörde göteborgarna i duon Små blå. Fredrik Nilsson på kontrabas och Petter Rosenlund på saxofon. De spelade En vänlig grönskas rika dräkt. Vackert, jassigt och så somrigt och lugnt. Nu vidare till nästa önskesång. I mejlet står det: Hej! En av Göran Fristorps framgångar var Nils Ferlins dikt Men går jag över ängarna med tonsättning av Leif Strand som utkom 1974. Göran Fristorp fick ett telefonsamtal från Norge med uppmaningen Du må komma hit! Det blev Göran Fristorps stora genombrott i grannlandet. På försäljningslistan slog Göran Fristorp till och med Rolling Stones. Idag är Men går jag över ängarna en psalm i Norge. Vid Göran Fristorps begravning framfördes den av Göran själv. Det vore en stor glädje att få dela med sig av detta mästerverk av de tre mästarna Ferlin, Strand och Fristorp i programmet Andliga sånger. Med vänlig hälsning Elinor Ås. Ja, men naturligtvis vill jag spela den. Här kommer originalinspelningen från 1974 med Arne Domnerus på saxofon.

Göran Fristorp sjöng Leif Strands tonsättning av Nils Ferlins Men går jag över ängarna. Den var önskad av Elinor Ås. Nu är det dags för dagens fördjupning där vi ska möta sångaren med den mäktigaste basrösten, Paul Robeson. Här sjunger han en spiritual, Balm in Gilead, i en inspelning från 1945.

Som artist kommer jag för att sjunga, men som medborgare kommer jag alltid att tala för fred och ingen kan tysta mig i detta. Ja, det är bara ett av alla citat som finns av Paul Robeson, som lika mycket som han var sångare var en aktivist och förespråkare för arbetares och förtrycktas rättigheter. Han blev därför också en kontroversiell person i hemlandet. Men låt oss börja med att lyssna till honom i hans kanske allra största hit, Joe's Song från musikalen Showboat, teaterbåten, Old Man River. Inspelningen är från 1928.

Paul Robe som sjöng Old Man River från teaterbåten. Nu tar vi det från början. Paul Leroy Robeson, född 1898, död 1976, var en amerikansk basbariton, konsertsångare, skådespelare, fotbollsspelare och aktivist. I en artikel står det: Robeson var en mästerlig och produktiv musiker. Han spelade in nästan 300 låtar mellan 1925 och 1961 på 20 olika språk med en repertoar som inkluderade folkmusik, blues och jazzstandards, pop- och musikalstycken, klassiska såväl som politiska sånger. Men han var också en avgörande förkämpe i kampen för svarta människors befrielse. Fram till kalla krigets början var han, för att citera V.E.B. Du Bois, den mest kända amerikanen på jorden, och då inte bara bland kommunisterna. Paul Robesons far, predikanten William Drew Robeson, var en frikänd slav. Paul föddes 1898 i Princeton, New Jersey. Han gjorde utmärkt ifrån sig i alla skolämnen, inklusive sport, och fick ett stipendium till Rutgers College. Under hela tiden där, under hela uppväxten faktiskt, utsattes han för rasism. Trots att han var en stjärna i amerikansk fotboll på högsta nationella nivå fick han ibland inte spela för att motståndarlaget vägrade om det fanns en svart man på planen. Och på sitt college fick han inte sjunga med i kören, trots att det redan stod klart att hans röst var något utöver det vanliga. Efter examen med utmärkta betyg från Rutgers började han läsa juridik på Columbia University. Men även där utsattes Paul Robeson för så mycket rasism att han valde att istället satsa på sången och teatern. Låt oss nu lyssna till honom när han sjunger en spiritual, On My Journey, från en konsert i Carnegie Hall 1958.

0: On My Journey med Paul Robeson 1958. Robeson arbetade ett kort tag som jurist, men utsattes som jag nämnde för mycket rasism. I den perioden på 20-talet blev han upptäckt av pianisten Fletcher Henderson som sökte en ny sångare till sin kvartett. Paul släppte juridiken och satsade på sången. Han träffade också och gifte sig med Eslanda Good i början av 20-talet. De fick ett långt och vad jag har förstått mycket stormigt äktenskap. På 20-talet började han sin skådespelarkarriär alltså. Och den roll som han är mest känd för är Shakespeares Othello som han spelade i London. 1928 spelade han in Old Man River som vi hörde tidigare. Och den gjorde honom känd i hela världen. Den tryggade hans ekonomi för en lång tid. Han bodde på 30-talet i London, studerade och spelade teater. Och han blev inbjuden till Sovjetunionen 1934 och blev väldigt intagen av det han mötte där och uttryckte i många intervjuer hur skönt han tyckte det var att inte bli bemött av rasism som hemma i USA. Många artiklar som jag har läst påpekar tragiken i att Robeson inte såg brutaliteten i Stalins regim. Paul Robeson engagerade sig nu i många olika frågor. Arbetslösa arbetare i England och Wales, spanska inbördeskriget, afrikanska länders frihetskamp, många olika frågor. Och han var djupt engagerad i den svarta befolkningens rättigheter i USA. Den 25 juli 1946 lyckades Robeson få prata med president Harry S. Truman. Och han berättade för honom att om den federala regeringen vägrade att försvara sina svarta medborgare mot lynchningar skulle svarta människor behöva försvara sig själva. Hans politiska åsikter och aktivism ledde för Robeson till problem i hemlandet senare, och det ska jag berätta om strax. Men först, mer sång. Paul Robeson kunde ju många språk, och enligt vad jag har läst talade han 20 språk flytande. Det kan vi höra här när han sjunger Vår Gud är oss en väldig borg på engelska och norska. Det är från en konsert 1959.
1: This group I find a number of religious songs to which our own music of our people both here and in our ancient land is related, to which there is a balm in Gilead, go down Moses, many of our great songs are related. And the next is a very simple chorale which we sing in church almost every Sunday, A Mighty Fortress is Our God, by Bach. And the second verse is dedicated to the Norwegians. When I was there, they sang it in the Trondheim Cathedral, just before and just after the occupation became a song of strength to them in their hour of need.

A Mighty Fortress Is Our God med Paul Robeson 1959. Mellan 1925 och 1961 spelade Paul Robeson in 276 sånger och medverkade även i många filmer. Men karriären drabbades av hans politiska engagemang. Vissa arrangörer ville inte ha med honom att göra. Och under det kalla kriget ansågs han av myndigheterna och Joseph McCarthy som en misstänkt figur. Och även om Paul Robeson 1946 svor under ed att han aldrig varit med i kommunistpartiet blev hans pass konfiskerat. Han fick inte lämna landet förrän 1958. Under dessa år togs hans filmer och skivor bort från distribution i USA. Det finns flera historier om hur han ändå kunde konsertera. När han inte fick resa till Kanada, då stod han på amerikanska sidan gränsövergången och sjöng för den kanadensiska stora publiken. Eller så sjöng han via telefonledning till London där de 1000 biljetterna till konserten Let Robeson Sing sålde slut på en timme. 1958 gav Paul Robeson ut sin självbiografi Here I Stand och när han fått passet tillbaka gjorde han en världsturné. Under de sista åren av sitt liv led han av psykisk och fysisk ohälsa och gjorde flera självmordsförsök. Han levde sina sista år i stillhet i Harlem, New York, utan att göra konserter eller intervjuer. Dock lät han hälsa: även om jag inte har kunnat vara aktiv på flera år vill jag att ni ska veta att jag är den samme Paul. Hängiven som alltid, mänsklighetens världsomfattande sak för frihet, fred och broderskap. Paul Robeson dog av en stroke 1976. Och jag har förstått att Paul Robeson idag har fått upprättelse hemma i USA. Jag skrev och frågade Bob Marovich, gospelforskare och ansvarig för radioshowen Gospel Memories i Chicago. Hur ser man idag på Paul Robeson, frågade jag honom, och Bob svarade: Paul Robeson är mycket uppskattad idag, inte bara för sin sång utan också för sin aktivism. Han ses som en modig man som höll fast vid sina personliga övertygelser trots politiska och sociala påtryckningar. Så låt oss avrunda fördjupningen om honom med att höra Antonin Dvoraks underbara Going Home med text av William Arms Fisher. Paul Robeson sjunger med största trosvisshet och innerlighet om längtan efter frid.

Going Home med Paul Robeson avrundade vår fördjupning idag. Nästa söndag möter vi åter operatenoren Anders Andersson som berättar om sitt liv och sin musik. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu blir det flera sånger på temat tacksamhet. Här kommer först soulsångaren Donny Hathaway, som även gjorde några gospelinspelningar, som denna, Thank You Master. Texten säger helt enkelt, tack för allt du gör för mig, Gud. Här är Donny Hathaway.

Donny Hathaway sjöng Thank You Master. Nu kommer dagens sista önskesång. Jag fick en önskan inför 6 juni, men den kom lite för sent. Inger skrev på sitt kort: Bästa Katarina, nationaldagen infaller ju på en söndag i år, så jag vill passa på att önska Levi Petrus pampiga sång Svenska folk du borde tacka från 1952. Jag tror att pingstväckelsens predikantkör har sjungit in den. Med vänlig hälsning, Inger i Stenungsund. Ja, men det hade de. Och du får din önskesång flera veckor efter 6 juni, som förresten var en lördag i år. Här är i alla fall pingstväckelsens predikantkör i en inspelning från 1964.

Kjersti Esselvall Smårs och Kristoffer Wadensten framförde Thomas Simpsons Tack gode Gud efter pingstväckelsens predikantkör med Svenska folk du borde tacka. Vi ska strax runda av dagens program, men först, här är adressen till oss om du vill skriva och önska någon musik. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller andligasånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu ska vi få ord av Johan Olof Wallin. Jordens oro viker för den frid som varar. En sång som också kallas för elegi. Här sjunger Erik Erikssons kammarkör och sopranen Jeanette Bjurling Efraimsson, en tonsättning av Ivar Widén.

0: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare och välkomna till P2 Klassiskt med mig Jack Lantz som presenterar. Vi fick inleda dagen med L'Américaine av Marin Marais framförd av Thomas Dunford och Salomé Gasselin. L'Américaine, alltså amerikanskan. Ja, en sådan var det som lät så ljuvt. Marais har för övrigt även skrivit om en georgiska och en polska. Två timmar musik har vi framför oss. Vi fortsätter i det ljuva och hör musik ur Bachs jaktkantat. Fåren kan beta tryggt.

Simon Kip Phipps ledde svenska kammarkören i Nils Lindbergs tonsättning av Shakespeares Shall I compare thee to a summer's day? Och innan det var vi också ute i naturens grönska. Schafe können sicher weiden ur Bachs jaktkantat framfördes av Lautenkompanie ledda av Wolfgang Katschner. Nu ett farväl. Tönu Kurwitz har skrivit farväl, farväl.

Postskript av Valentin Silvestrov, här framfört av Camerata Salzburg samt Hélène Grimaud och Giovanni Guzzo. Innan det Estlands nationella symfoniorkester och Melis Vint som framförde Farväl, farväl, en av Tönu Körvits tysta sånger. Vi valsar vidare genom morgonen i Germaine Taillefers Vals lente.

En idyll. Katharine Eggar har skrivit den och vi hörde Joanna Marsh och Suffrage Sinfonia ledd av Alice Farnham. Innan det var det den store pianisten Lang Lang som spelade Vals lente av Germaine Taillefer. I min trädgård i Malmö så fullkomligt väller murgrönan fram över uthusen och väggarna, hur mycket man än gör för att stoppa den. Den kan vara lite påträngande, men visst är den vacker.

Andra satsen ur en liten svit av Albert Roussel, här med skotska nationalorkestern ledd av Stefan Deneuve. Och innan det, ja, då var det Murgröna det handlade om. Ett stycke av Harald Fryklöv, Dag Achatz spelade. Detta är P2 klassiskt.

Vigen Lit. Franz Liszts musik Katja Bonjatischvili spelade. Och innan det Seattles symfoniorkester ledd av Ludovic Morlot i en elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

Bartholomew Nitzel och BBCs skotska symfoniorkester i en romans i S-dur av Zygmunt Stojowski. Innan det hörde vi Santa Cecilia Akademins kör och orkester ledd av Antonio Papano i humkören ur Puccinis Madame Butterfly.

BBCs filharmoniker i Manchester ledd av Juan Jomena. Ja, de framförde Gabriel Pierné's Santa Claras trädgård ur franciskanska landskap. Ett verk där olika trädgårdar målas upp i toner. Innan det hörde vi den andra satsen ur Jakob Adolf Häggs cellosonat, då med Mats Lidström och Bengt Forsberg.

Inbal Sekef och Londons filharmoniker ledda av Marin Alsop spelade ett stycke av Anna Klein ur cellokonserten. Det här är When You're Broken Up som första satsen har som undertitel. Brière hette stycket innan av Claude Debussy och det var Alexander Melnikov som spelade. Härnäst får Franz Schubert bjuda oss på ett musikaliskt ögonblick. Jo, han har skrivit några sådana och det här är nummer 3.

Andra satsen ur Mozarts 31:a symfoni som kallas Paris-symfonin. Här var det engelska barocksolisterna ledda av John Elliot Gardner vi hörde. Innan det Rado Lupo som spelade det tredje musikaliska ögonblicket eller Moment Musical av Franz Schubert.

Mia Persson och Roger Vignolis framförde Emil Sjögrens Von meinem Auge wird es klar. Innan det spelade Jevgenij Sviridov första satsen ur Tartinis fiolsonat i D-dur.

Här var det berömda intermezzot ur Harry Janosch av Zoltán Kodály. Roger Karlsson och Oslos filharmoniska orkester hörde vi, ledd av Maris Janssons. Innan det Roland Pöntinen och Thorleif Thedén. De framförde andra satsen ur Brahms första cellosonat i E-moll.

0: Glad morgon! Ett stycke av Joaquin Rodrigo här med Kastilien och Lyons symfoniorkester. Innan det En Italie av Jean Leloup och först Edgar Moreau i Bön ur Ernst Blocks Från judiskt liv. Jack Lanz och P2 Klassiskt här, nu nyheter.
1: Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Dessutom har Irans revolutionsgarde gått ut i statsmedier och hotat med att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump har i sin tur hotat med att förgöra den iranska staten om kriget fortsätter. Under natten attackerade Iran amerikanska baser i Kuwait och Bahrain efter att USA attackerat militära mål i Iran. Nu om att det i Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
2: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
3: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
4: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
3: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
4: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
1: Reporter här Jakob Hallerström. Sverige i Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till hushållen om att spara på vattnet med ett mål om en minskning på 20%. I Danmark har en 21-årig man dött efter en tågolycka vid Roskildefestivalen natten till idag, det rapporterar Extrabladet. Enligt tidningen hade mannen besökt festivalen innan han blev påkörd av ett tåg nära festivalområdet. Hans anhöriga är underrättade. En väderprognos. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Temperatur från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 grader i Svealand och Norrland. Det här var Ekots nyheter. Jag heter Carl-Oskar Alsén.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där det nu är tid för den tidiga musiken, tid för söndagsmorgon i P2.

Det här var Bach, Badinerie ur svit för orkester nummer 2. Och det var också Svar idag, låten Svar idag, tolkningen, den som de använde som signaturmelodi för programmet Svar idag i P1. Vet ni inte vad jag talar om nu, så beror det på att ni är unga, kort sagt. Vi äldre minns programmet där man som kunskapstörstig kunde ringa in till experter och få kunskaperna redovisade för sig och därmed bli kunskapsmätt. Svar idag sändes mellan 1968 och 1991 i Sveriges Radios P1. Och den här tolkningen som vi hörde var gjord av Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker och flöjtisten Karl-Heinz Söller 1964. Svar idag, tolkningen. Välkomna till Söndagsmorgon i P2. Mitt namn är Per Feltzin.

Musik från ett manuskript från Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Musik troligen spelad på den svenska lutan under sent 1700-tal, eventuellt tidigt 1800-tal. Nu var det Anders Eriksson som spelade lutan. Musiken heter Marsch Funèbre och det finns ingen angiven tonsättare. Albumet heter Solo Pieces for Luta och musiken spelas då på ett instrument tillverkat av Johan Järner under den här tiden. Det är ett hybridinstrument, en korsning mellan sister, gitarr och 1700-talets barockluta. Ser man på en bild på Anders Eriksson och den svenska lutan, ja, man kan knappt tro att instrumentet är verkligt. 8 strängar som följer lutans hals, men sen finns också närmare huvudet på Anders Eriksson alltså. 7 strängar så att säga i luften mellan stallet och stämskruvarna. Liknar faktiskt sådana där gitarrer som symfoni och, eller hårdrockare använde på 1970-talet. Vi ska höra lite mer musik spelad på den svenska lutan av Anders Eriksson senare i söndagsmorgon. Och det här var ju en begravningsmarsch, Marsch Funèbre. Och vi ska fortsätta med musik för en annan typ av luta, kitarone och blockflöjt. Den spelas av en nestor som avled under 2025, Claes Persson.

Claes Persson spelade blockflöjt, Jakob Lindberg lutar kitarone. Musik av Dario Castello, en sonata nummer 2 i D-moll. Musik från Italien, Dario Castello. Ja, blockflöjtisten och pedagogen Claes Persson avled ju i maj 2025. Och på Föreningen för tidig musiks webbsida finns minnesord som kollegorna Dan Laurin och Claudia Müller skrivit. Claudia Müller skriver bland annat så här: det är svårt att skriva om Claes Persson i imperfekt. Han känns fortfarande så närvarande. I klangen av en välformad fras. I den skarpa blicken jag kan se framför mig när han tyckte att jag slarvade med fraseringen. Och det gjorde jag ofta. Trams, det var allt som var ogrundat, slarvigt eller ogenomtänkt. Musik ska vara på riktigt, sa han en gång till mig. Claudia Müller i minnesord om Claes Persson. Ja, vi hörde ju Claes Persson spela musik av Dario Castello alldeles nyss, som om han var närvarande här och nu. Så då låter vi bland andra Claudia Müller replikera med mer musik av Castello.

Musik från tidigt 1600-tal, sonata nummer 3 av Dario Castello. Vi hörde blockflöjtspel av Claudia Müller och Elisabeth Larsson och orgelspel av Ulf Söderberg. Ja, vi hyllar lite senkommet minnet av den svenska blockflöjtsnästorn Claes Persson som avled i maj 2025. Men blockflöjtsmusiken lär ju aldrig försvinna. Vi låter Persson få sista tonen nu i musik av Händel.

Handelssonata, skriven 1722 av Georg Friedrich Händel. Claes Persson spelade blockflöjt, Bengt Eriksson cello och Thomas Schuback cembalo. Allegro-satsen ur sonata opus 1, nummer 4. Jag tänker att vi också i nästa veckas söndagsmorgon i P2 minns Claes Persson, och då med några korta minnesord, citat av Dan Laurin, plus ja, spela musik där då båda framträder. Men nu knyter vi ihop den svenska musiksfären en stund. Vi återgår till den svenska lutan som Anders Eriksson spelade på tidigare. Det är sent 1700-tal och den 15-strängade lutan hörs i musik av Adolf Ulrich Grill.

Anders Eriksson spelade musik av Adolf Ulrich Grill. Andante med variationer från albumet Solo Pieces for Luta. Anders Eriksson. Nu Dixit Dominus ur Monteverdis Vespro della Beata Vergine. Vesper för den heliga jungfrun.

Dixit Dominus av Claudio Monteverdi ur hans Vespro de la Beata Vergine, Vesper för den heliga jungfrun. Vi hörde Philip Pickett leda New London Concert och sångsolister. Vi spelar ju mycket av Monteverdi den här säsongen. Nu står en del ur ett stort verk i stor kostym. Väldigheten i kyrkorummet där de där stora sakerna avhandlas och bestäms. Men till vardags, kanske är det smärtan, kärleken, mannen eller kvinnan vi söker, skönheten, pilarna, hoppet. Lyssna på en mycket speciell tolkning av Si dolce il tormento av Monteverdi. Orgel, luta och sopranstämma.

Claudio Monteverdis sång Si dolce il tormento, nedtecknad tryckt 1624. Vi hörde sopranen Tanja Daltan tillsammans med organisten Hans Ludwig Hirsch och lutenisten Luciano Contini. Tanja Daltan, Claudio Monteverdi. Vi flyr den här smärtsamma kärleken och går till en helt annan typ av smärta. 1680 skrev Buxtehude en sjudelad kantatcykel där varje del pekar på en del av Jesu korsfästa kropp. Fötter, knän, händer, sida, bröst, hjärta och ansikte. Och i var och en av de här kantaterna finns det bibliska ord som syftar på verserna i psalmens text. Vi hör nu Göteborg Barock under ledning av Magnus Kjellson framföra Till fötterna ad pedes, membra Jesu nostri av Dietrich Buxtehude.

Ad pedes, den första delen av Dietrich Buxtehudes Membra Jesu Nostri, kantatcykeln i 7 delar. Ad pedes. Göteborg Barock spelade och vi hörde sopranerna Karin Dahlberg och Anna Jobrant och bassångaren Carl Peter Eriksson. Vi hörde faktiskt också tiorbspel av Anders Eriksson som vi ju hört tidigare i söndagsmorgon. Anders Eriksson. Magnus Kjellson är en dirigent från orgeln. Nästa vecka hör vi den andra delen ur Membra Jesu Nostri till knäna ad Genua på Jesu kropp. Nu ska vi ha en typ av gissningslek som mynnar ut i att vi förstår att även mästare som Bach använde sig av sin egen musik på fler än ett ställe. Så här inleds en av Bachs kantater, men vi känner den som något helt annat, så igenkännbart men ändå med andra klanger. Här finns 3 obor och 2 horn i den här utbyggda versionen av, ja, vadå?

Ton Koopman ledde Amsterdams barockorkester i sinfonian till Johann Sebastian Bachs kantat nummer 174. Ich liebe den höchsten von ganzen Gebüte. Amsterdams barockorkester spelade alltså Bach. Men vad var det då som vi kände igen så mycket? Vilken musik hade Bach använt och lagt till oboer och horn i orkestern? Jo, Brandenburgkonsert nummer 3.

Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 3 i G-dur. Akademi für Alte Musik från Berlin spelade, och vi hörde i synnerhet Isabel Faust spela violin och Antoine Tamestit viola. Nästa vecka i söndagsmorgon ett annat exempel på hur Bach gick till återvinningscentralen och letade fram mästerligheter. Men vi är inte klara med Bach idag. Blir man någonsin klar med Bach? Men vi ska faktiskt ha en av hans allra finaste kantatarior, och en som inte är särskilt ofta framförd. Vi hör flöjt och en altröst, här en kontratenor.

Robin Blaze och Café Zimmermann under ledning av Gustav Leonhardt. Was die Seele kann ergötzen. En aria ur Bachs kantat nummer 30a, Angenehmes Widerau. Den här finns i en annan version ur en religiös kantat, men vi ska mest hålla oss till den profana versionen där just alten står för den allegoriska figuren Tur. De övriga är bland annat ödet och tiden. Nästa vecka, samma kontratenor, Robin Blaze alltså, men 10 år senare och med en annan orkester.

Lautenkompanie från Berlin under ledning av Wolfgang Katschner. Intrada nummer 22 ur Ludi Musici från 1621. Musik av Samuel Scheidt. Samuel Scheidt, han var en av de tre S:en, de tre berömda S:en som man ofta ringar in dem som. Heinrich Schütz var, ja, han var väl mästerligast. Men sedan Scheidt och Johann Hermann Schein. Det är alltså tre tonsättare i den tyska sfären runt Halle, Leipzig och Dresden, och det under 30-åriga krigets tid. Samuel Scheidt skrev mycket för orgel, men 1621 samlade han dansant kammarmusik i samlingen Ludi Musici, del 1. Och vi låter Lautenkompanie fortsätta med två delar ur den här samlingen.

En smärtsam dans, Courante Dolorosa. Sammelscheidsmusik ur Ludi Musici, del 1 från 1621. Och allra först hörde vi kanson Bergamaska från samma samling. Lautenkompanie från Berlin under ledning av Wolfgang Katschner. Albumet heter Time Zones. Och vi låter Lautenkompanie fortsätta med annan musik av Samuel Scheidt. Nu är det en kyrkokonsert.

En del ur en kyrkokonsert nummer 6 här då för instrumentalensemble Miserere mei Deus, musik av Samuel Scheidt. Lautenkompanie och Wolfgang Katschner. Och nästa vecka blir det mer med Lautenkompanie. Då följer vi ett brittiskt, tyst, italienskt spår med musik av bland andra Luigi Mancia som skrev barockoperan Alessandro in Susa som gjorde stor succé sommaren 2025 på Vastina Akademin. Men här och nu i söndagsmorgon i P2. Intensiv, högoktanig operamusik av Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth.

Musik av Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth, en aria ur operan Argenore, Senza Aida, musik från 1740. Vi hörde mezzon Josefine Andersson, Peter Spiski ledde henne och Camerata Öresund. Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth, en kulturellt central person i hovet vid Bayreuth. En person med ekonomi och huvud att sätta igång kulturellt skapande som vi fortfarande kan njuta av. Bland annat skapade hon plats för lutenisten, kapellmästaren och tonsättaren Bernard Joachim Hagen att skriva en konsert för luta, två violiner, viola och violoncell i D-moll. Som vi nu kan höra, för den har spelats in för första gången med just Doyosol som spelar luta och Camerata Öresund.

Musikerna i Kamerata Öresund leddes av Peter Spiski och vi hörde då i synnerhet Dojo Sol spela luta. I konsert för luta två violiner, viola och violoncell i D-moll av Bernard Joachim Hagen. Och nästa vecka får Kamerata Öresund spela musik från samma CD. Då blir det musik av Pietro Locatelli och Johan Pfeiffer som också de kan kopplas samman med Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth.

Blockflöjtist Claes Persson, musik av Johan Christopher Pippusch. Ett preludium för flöjtsolo i D-dur, musik från tidigt 1700-tal. Claes Persson, ja, vi spelar ju inte bara tidig musik av tonsättare som avlidit för 200, 300, 400, 500 år eller mer. Vi spelar ju också toner av musiker som avlidit senaste åren. Claes Persson avled alltså maj 2025. Och vi har spelat Claes Persson tidigare idag, men vi ska också återkomma till honom nästa vecka. Men nu dansar vi som de vildar vi är.

0: Musikur Jean-Philippe Rameau's Les Andes Galantes. Frans Bruggen led the orchestra of the 18th century. Och vi hörde Air pour les Sauvages, vildarna. Så har en söndag i söndagsmorgons år 2026 genomlevts. P2 fortsätter givetvis hela året och framförallt de närmaste timmarna dygnet runt. Alldeles oavsett om ni lyssnar via FM, via webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Ni är lika välkomna att lyssna alldeles oavsett hur ni tar er hit och hur ni är klädda. Lovar jag, Per Felsin.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
3: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
2: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Allemande-satsen från Johann Sebastian Bachs andra franska svit i C-moll gjorde Andras Schiff. Och det är nu snart 10 år sedan som jag i det här programmet uppmanade er lyssnare att lära mig mer om Johann Sebastian Bach. Responsen blev då enorm. Det kom faktiskt flera 100 brev. I grunden fanns en uppriktig fråga från min sida. I tid och otid hör jag människor utnämna just den gamle Bach till sin favorit bland alla de stora tonsättarna. Fast själv hade jag svårt att förstå varför. Visst fanns det skönhet i till exempel arian Erbarmedisch, men mycket av Bachs produktion är ju så kärv, inte alls insmickrande, framförallt inte storslagen eller vemodig, två uttryck som jag själv alltid sökt i musiken. Bachs kompositioner är ju matematiska, nyktra, nästan kalla. Så resonerade jag i alla fall då. 10 år senare är det mesta förändrat. Och för varje år har det blivit mer Bach i mitt liv och mindre av till exempel Rachmaninov eller Chopin. Mindre romantisk musik och mer av den äldre från första halvan av 1700-talet. Det är skärningspunkten mellan den lite strikta barocken och den friare upplysningstiden. Ute i Europa pågår kampen mellan rationalisterna och empiristerna. Sanning via rent tänkande och förnuft eller kunskap från sinnen och erfarenheter. Allt det där ställs på sin spets kring Newton och hans gravitationslagar. Så här i efterhand vet vi att Newtons nya lära skulle bli startskottet för den vetenskapliga revolutionen. Men de franska rationalisterna var inte imponerade. Osynliga krafter som gravitation, nej tack. Om vi inte vet vad det är så är vi inte intresserade. Nej, jag vet inte vad gravitationen är, svarade Newton. Det vet vi väl knappt idag, snart 300 år senare. Men det fungerar. Och det räcker långt. Utspelades det några liknande strider inom musiken på den här tiden? Nej, inte riktigt vad jag vet. Men att lyssna på kompositioner från den första halvan av 1700-talet ger mig en känsla av upptäckarlust. Den som också måste präglat stora tänkare som Newton. Ena foten i den gamla världen. Alkemi, esoteriska skrifter och Bibelns dolda koder. Andra foten i empirin och tanken om förnuftet som människans lykta och ljus. Samma sak var det nog för tonsättaren under den här perioden. Bakåt. Här fanns den rika floran av folkmelodier som barockmusiken är så fylld av. Melodier av dunkelt, evigt ursprung, men här ordnade med samma noggrannhet som en trädgårdsmästare i Versailles klipper buxbom. Framåt. Ja, här fanns musikens större frihet, det vältempererade klaveret och en långsam uppluckring av formen som sen kulminerade under romantiken. Under romantiken kom uppfattningen att det fanns något som var djupt fel med människan. Något dunkelt och sjukt som behövde korrigeras. Något sånt fanns inte hos 1700-talets största.

Från Antonio Vivaldis konsert för två cello. Här hade vi den andra largosatsen. En komposition från 1720-talet. Faktiskt hans enda musik skriven för två cello. Ja, det blev lite idéhistorisk djupdykning där tidigare. Intressant kanske, men ändå bara detaljer när jag ska försöka förklara mitt allt större intresse för musiken från den här barockperioden. Det där som jag var oförmögen att höra för 10 år sedan. Det handlar nog om en viss typ av lätthet som inte intresserade mig då, men som idag framstår som ett helt nödvändigt livselixir. Det är den totala avsaknaden av tungsinne, tror jag. Allvar i musiken, absolut, men inte den där formen av inåtvänt, självcentrerat tungsinne som blev romantikens signum. För det finns här i barockmusiken hela tiden ett mått av distans mellan verk och person. Något som tidigare fick mig att döma ut musiken som alltför objektiv och därför ointressant. Men idag är det snarare det objektiva jag söker. Kanske för att jag under korta stunder själv har fått erfara den stora befrielsen i att mer och mer se på sig själv lite som ett skämt. Inte så att man skäms eller försöker göra sig mindre än vad man är. Det är snarare distansen som är det centrala. Inspiration kan man då få från de stora tonsättarna från den här tiden. De som var hantverkare och inte konstnärer. De som strävade efter det lätta och objektiva och ännu inte hade lockats in i subjektivitetens järnbur. Musiken som de skapade, den ägde de inte. De hade bara nedtecknat det som kom från ett oväntat håll. De hade blickat ut över den engelska parken som långsamt hade börjat ersätta den välskurna buxbommen och den rektangulära vattenspegeln framför herresätet. Som morgonljuset över parkens romerska statyer. Som daggen fångad under natten i stora skålar. Så skulle musiken låta.

Gavotte med sex variationer från Jean-Philippe Rameaus tredje samling med musik för cembalo. En helt underbar komposition från år 1727, om jag fattat det rätt. Här hade vi då ett framförande på piano med fransmannen Alexandre Tarot. Nu gör jag kanske misstaget att jag romantiserar 1700-talet, men ju mer jag studerar den här tidsepoken, desto tydligare verkar det bli att det var en period då människan sågs som mycket vuxen och helgjuten. Det kan ju verka vara en naiv inställning idag. Visar inte vår omvärld ständigt att människan och vår kultur är fylld av nästan otänkbara brister? Nej, skulle 1700-talsfilosofen ha svarat. Människan bär på en ofattbar storhet, vilket är hela upplysningens grundtanke. Det gäller bara att på rätt sätt kultivera den gudomliga gnistan som är nedlagd i djupet av själen. Kultivera? Ja, men hur? Genom konst och kultur. Genom att ständigt meditera över skönheten. Att lära sig använda sitt förnuft. Att finna en balans mellan vårt djuriska ursprung och gudalika intelligens. Det kan låta svårt, men den som når ända fram kommer finna en skatt omsorgsfullt nedgrävd i skuggan av stora askträd. I detta skrin gömmer sig lyckan, som inte har att göra med extas, utan är en stor närvaro i ögonblicket. Ja, ju mer jag tänker på det så framstår 1700-talets skalder och filosofer som de självhjälpsprofeter jag är i behov av i mitt eget liv. Inte extas, som romantikerna trodde på. Inte en befrielse från det sjuka i människan, som modernisterna förespråkade. Ingen stor uppgörelse, bara en liten förflyttning av självuppfattningen. Det kan uppfattas som kyla, men egentligen är det det här som 1700-talsmänniskan skattade lika högt som lyckan, nämligen förfining.

Ur svit i G-dur, Le Sauvage av Jean-Philippe Rameau. Här är en version för solocello av och med Christian Pierre Lamarca.

In Paradisum av ukrainsk födda Galina Gregorjeva. Estniska filharmonins kammarkör var det som sjöng. Och då är vi långt från 1700-talet, men jag tyckte att en fin 1700-talstanke fanns gestaltad i den här musiken. Och det är att himmelriket inte bara är något som väntar bortom detta liv, utan något som kan förverkligas redan här och nu. Det hänger också ihop med en tanke som var bärande för många 1700-tals filosofer. Det gällde att skifta fokus. Efter de långa religionskrigen under 1600-talet fanns en trötthet kring utforskandet av urljuset, det vill säga det som religionerna sysslade med. Istället för det sår som kyrkosplittringen hade åsamkat Europa under det tidigare århundradet skulle människan på 1700-talet inte längre fokusera på ljuset, det vill säga Gud, utan det som ljuset lyste upp, det vill säga vår materiella värld, den som kunde mätas och vägas, där det fanns något konkret att enas kring utan större stridigheter. För vem kan säga att en våg eller en mätsticka har fel? Och utifrån den tanken spreds sen upplysningen. Det var en vacker idé, men den kom med ett pris. För det som inte kunde mätas eller vägas, fast som ändå fanns, tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm, så som själen, eller skönheten, eller varför inte musiken.

Andra satsen från Franz Schuberts 20:e pianosonat gjorde Mathieu Godet. Och då är vi framme vid början av 1800-talet med den tidiga romantikens betoning på tonsättarens eget själsliv. Nu sa jag ju tidigare att jag idag alltmer fascineras av 1700-talets mer distanserade hållning till den egna personen. Men det är klart att det finns något vackert och stort i det mycket subjektiva. Särskilt när personer som annars framstår som så kontrollerade och tillknäppta plötsligt träder fram med blödande hjärta. Som i den här musiken som vi ska lyssna till nu. Det är fragmentet Langsamer Sats av Anton Webern. Webern, den store modernisten. Här möter vi honom i ett ungdomsverk från 1905 som upptäcktes först på 60-talet. Den store avantgardisten hade just träffat sin kusin Wilhelmine på en utflykt och han hade blivit djupt förälskad. En dag skulle de vara gifta. Man tror att den här musiken var skriven till henne.

Den sorgsna flickan framförd av Thomas von Wackenfeldt, en komposition av Pelle Chenel. Och jag har en känsla att den där barockmusiken som jag spelade i början av programmet, den har sina rötter i den här typen av musik. Folkmusik med uråldriga anor. Det är en slags förfining

0: Heart of Gold av och med Neil Young. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.
0: Klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Det här är Ekot. Flera personer har skadats efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tummelilla i sydöstra Skåne. Nyhetsparken skriver på sociala medier att många ambulanser är på plats. Ingen person ska ha blivit allvarligt skadad. Det har nu gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Även om letandet efter överlevande fortsätter så är hoppet ute om att finna många av dem vid liv. Över 1400 personer bekräftats döda och över 50 000 saknas. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
4: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd.

0: bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och två barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Kristoffer. In till honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
1: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist i Caracas. Sverige hade missat slutspelet i fotbolls-VM om Anthony Elanga inte kvitterat mot Japan. Det är såklart nu när gruppspelet avslutades i och med morgonens matcher. Utan Elangas mål hade Sverige inte blivit minst en av de 8 bästa grupptreorna, vilket krävdes för avancemang. SMHI utökar nu sin åskvarning till hela Sveriges sydostkust. Åskan drog in över Skåne tidigt i morse och har sträckt sig bort till östra Småland. Samtidigt åskade också på Norrlandskusten från Höga kusten upp mot Umeå och Robertsfors. Och enligt dagens prognos från SMHI blir det fortsatt varmt. Vid kraftig åska kan det lokalt bli stormbyar. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 12. I studion Alexander Ivanovski.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: För 100 år sedan så kunde det låta så här om Beethovens första symfoni. Toscanini ledde La Scala-operans orkester här i den sista satsen. Och i 100 år så har Sveriges Radio försett er lyssnare med musik och prat av alla upptänkliga slag. Det här firades med en stjärnspäckad galakonsert i Berwaldhallen. Kungen och drottningen var där. Var ni?
1: Faktiskt, jag och kungen var där kan man säga. Och alla bråkade loss i kungsången och jag sjöng inte ut. Utan
2: stod du upp, Göran?
1: Jag var tvungen, jag kände att annars hade de burit ut mig. Ja, nej, men det var ju stjärnspäckat, verkligen. Men det är också någonting där med att, jag tror det var ju Strindberg som har sagt att vi lever i attentatens och jubelfesternas tidevarv. Och det är liksom, nu var jag på jubelfesternas, men det var en fin enorm konsert i alla fall, det måste man säga.
0: Jag är avundsjuk. Jag
1: tyckte jag hörde kungen själv sjunga i kungsången.
0: Åh, vackert.
1: Nej, jag skojar bara.
0: Nåväl. Karin Birgersson heter jag och med mig i Musikrevyns studio idag så finns Erik Risberg som är pianist, Emil Lindström, tonsättare och Göran Greider, författare och agitator. Välkomna.
1: Bra.
0: Jag har funnits med som en aktiv del i ungefär 3% av Sveriges radios historia. Uh-huh. Hur länge har radion funnits i era liv?
3: Alltså jag tänker ju, jag kommer in i någon slags barndomsdimma, så här väldigt tidiga år när man hör bara det här ljudet av radion. Nyheter som värvas med lite musik. Och, alltså det är något väldigt tryggt minne jag har med radion. Det tidigaste specifika minnet jag har, det är nog någon sån här sommarlovsföljetong barnteater. Ja. Att jag hör att det är dramatik som presenteras och att det är väldigt fångande. Så.
2: Ja, just det där barnteater kommer jag ihåg. Inte något specifikt eller vad det var eller vad det hette, men känslan av att man på lördag morgon fick höra någonting. Mm.
1: Nej, men det, för mig är mycket så här, svensktoppen står på i köket. Och mamma lyssnar, plötsligt kommer Don Andersson som kring tyggen från Lossa, hon blir alldeles still. Man minns den här grejen. Och att min yngsta bror drog ner sladden från radion så att det ramlade huvudet på honom.
0: Aj!
1: Det är sånt som händer också. Nej, men mycket det här med radio, Melodiradion heter det väl, stod på jämt på något sätt.
0: Här på P2 så sysslar vi ju mestadels med musik från århundraden som inte är vårt eget. Och redan ungefär halvvägs in i radions historia så adresseras det här fenomenet. I ett önskeprogram från 1970 så ber en lyssnare om att få höra en specifik Beethoven-sats och signera brevet med otidsenlig lyssnare. Den legendariske programledaren Bo Teddy Ladberg kommenterar och säger så här.
4: Det där låter lite resignerat och nästan lite bittert tycker jag. Otidsenlig lyssnare. Och det tycker jag är lite synd för att inte ska väl ni alla som tycker om sån här musik som till exempel Beethovens sista pianosonater gå omkring och känna er otidsenliga. Bara därför att utbudet av annan musik just nu är så stort så att den här sortens musik kommer i skymundan. Vi vet väl inte hur utvecklingen kommer att gå här i världen, om den ska accelerera ännu mera i vanvettighets och jäkt eller om mänskligheten kommer att stanna upp och tänka efter. Men hur det än går så tror jag nog att de här sakerna som till exempel den berömda arietan ur sonaten i C-moll opus 111, den kommer där alltid att finnas lyssnare till. Så otidsenligt tror jag inte ni är, ni som har skrivit det här brevet, även om ni kanske känner det så. Men det tycker jag inte ni ska göra. Upp med näsan bara.
0: Ja, upp med näsan hörni. Våga vägra vanvettig hets och jäkt. Efter denna lilla utflykt bakåt i tiden så ska vi i Musikrevyn idag som vanligt recensera 3 nyutgivna skivor. Det blir violinsonater av Bach med Isabel Faust och symfonier av franska Elsa Baren. Men vi ska börja med det vi hörde inledningsvis, nämligen Beethovens första symfoni. Här i en färsk inspelning och i ett alldeles nytt arrangemang.

Beethoven för tre. Leonidas Kavakos, Jojoma och Emmanuel Ax spelar Beethovens första symfoni här på en ny skiva från Sony. Beethoven for Three heter plattan, och som på tidigare album i samma serie så är det Shai Vossner som har gjort arrangemangen. Och förutom första symfonin så spelar de två pianotrior, dels Spöktrion opus 70 och dels Gassenhauer opus 11. Men vi lyssnar vidare lite på symfonin. Här kommer den andra satsen.

0: Den andra satsen här ur Beethovens första symfoni, Andante cantabile con moto, med Cavacos, Ma och Ax. Vid uruppförandet i Wien år 1800 så skrev en recensent att den i för sig var det bästa han hade hört på mycket länge, men att Beethoven hade överanvänt blåset så att det blev en symfoni för blåsorkester snarare än för symfoniorkester. Och här har vi inte ett blåsinstrument så långt örat når. Erik, vad tycker du om dagens version?
1: Ja, det första jag tänker på det är att det är så fascinerande att komma tillbaka i tiden. Det var så här folk hörde den här musiken. Alltså när musiken började bli lite kommersialiserad och konstnärerna blev fria från kyrkan och furstar och så för sin försörjning. Då gällde det att sprida, så det första man gjorde med en symfoni var att arrangera den. Främst för fyrhändigt piano, men också för trio och såkartet. Mm. Så det var så här folk fick höra det. Det var ju ytterst få som hörde en symfoniorkester. Så det är väldigt fascinerande. Sen tycker jag ändå, vilket kliv det är till den tredje symfonin, när han verkligen blir Beethoven. Men det är ändå i den här symfonin är väldigt radikala grejer. Han bör, första ackordet är, ja, nu blir det dålig radio, men tonikan med septima.
2: Oj då.
1: Och det gör man bara inte. Man gör inte det. Det saknar motstycke.
0: Så upplever ni att den Beethoven som sen presenterar sig i de senare symfonierna, är han redan här? Finns Beethoven redan på plats?
2: Nej, jag tycker inte det. Det känns ju alltid som att det är den tredje, femte, sjunde och nionde symfoni. För min, det är de stora grejerna liksom. Och det här känns ju lite otidsenligt, höll jag på att säga. Jag tycker nog att det, att jag alltid tyckte att den första symfonin är väldigt klen på något sätt. Den går liksom inte in i mitt huvud riktigt, och inte heller med den här sättningen då liksom. Så jag föredrar nog i så fall med full symfoniorkester och så här. Lite småtråkig helt enkelt, men ändå kul att höra, det måste man säga.
0: Lite småtråkig men kul att höra. Emmy, vad säger du?
3: Ja, jag håller med er ganska mycket. Särskilt tycker jag första satsen tror jag är den som är svårast att göra i en sån här triosättning. För att med teman som presenteras och det lite långdragna liksom, den långdragna uppbyggnaden som är i en klassisk symfoni första sats. I de andra, alltså andra, tredje, fjärde satsen så där, så tycker jag att man kommer in i det mer och köper det här trioformatet bättre. Men jag börjar liksom genast tänka på vilket snyggt fodral. Och då tänker jag att då säger det någonting om att det har inte fångat mig riktigt väl. Mm. Så.
2: För de har gjort tidigare, jag lyssnade ju faktiskt på den femte symfonin. Och då tyckte jag det var, blev mycket, det var väldigt roligt för man fick se liksom symfonin i ett litet inre rum så där på något sätt. Alltså den här mäktiga grejen som ändå finns med full symfoni. Och så plötsligt var det Tranströmer skriver om en dikt där samurajens dräkt är där och där är han som stod i samurajens dräkt och man ser den där lilla varelsen jämfört med stora skyddsuniformer liksom. Och det var lite så man kände med femman där, då fanns en poäng med det tycker jag, men här vet jag inte riktigt om det känns så faktiskt.
3: De kanske känner att de vill, ska vi göra, vi måste göra alla.
2: Ja, det är lite grann så, jag misstänker det.
0: I så fall ser man fram emot nian.
2: Ja, det blir verkligen.
3: Ska de sjunga då?
2: Ja.
0: I radioarkivet så kan man hitta fascinerande intervjuer med många av 1900-talets stora musiker och dirigenter. Och så här sa till exempel Furtwängler år 1949 om att tolka Beethovens symfonier.
4: Nowadays, people are apt to prize a clean and accurate reproduction of what's written in the score above everything else. Many conductors work, so to speak, with a technique of Dürer or Engel. Will that do if our task is to render a work that depends on color, like a picture by Rembrandt or Titian? Can one do justice in a line drawing to a work whose significance lies in its vision of color?
0: Ja, vad säger ni? Kan man så i grunden ändra en symfonis färgsättning som de gör på dagens skiva och ändå komma åt verkets kärna?
1: Ja, vad är verkets kärna?
2: Ja, det är en bra fråga.
3: Men, vem bestämmer det?
1: Jag tycker det är kul. Arrangemang är jättekul. Och det kan bli som en samurajdräkten där. Det kan bli liksom en bild av intimitet. Och jag tycker det är kul att de har gjort det. Framförallt har de nog haft väldigt roligt själva. Jag kommer inte att skaffa alla nio symfonierna med dem och lyssna på. Det kommer jag absolut inte göra. Men det är väl bra att det görs.
0: Vi lyssnar vidare. Här kommer finalen.

0: Den sista satsen här är Beethovens första symfoni med Emmanuel Ax vid pianot, Leonidas Kavakos på violin och Yo-Yo Ma på cello. Vad hör ni i deras kammarmusicerande?
1: Jag hör tre herrar som har otroligt kul ihop. Jag skulle gärna se det live, känner jag. Det liksom hade varit en visuell upplevelse. Jag ser hur de sitter och ler åt varann och lite busigt sådär.
2: Gubbrock,
1: ja, jag vet inte. Men de, man hör att det finns en glädje att göra det här. På en skiva kanske jag känner att jag tycker inte riktigt att det funkar.
0: Vad funkar inte?
1: Det blir för stelt. Dynamiken blir ganska konstant. Den här myggan i fiolen som liksom ligger och har alla diskantstämmen och så pianot dundrar på för att fylla i alla stämmor som måste finnas. Och, ja, jag tycker att sen när vi kommer till de här trio styckena så funkar det bättre på något sätt.
0: Vad tycker du om intonationen?
1: Helt okej. Tycker jag.
0: Jag tyckte man studsade lite i första satsen, men sen som att det sätter sig. Erik, har du något att anmärka på?
3: Nej, jag tycker det verkar som att de har kul. Och det är ju väldigt viktigt. Sen är det ju det är ju tre väldigt, väldigt förnämliga musiker. Emmanuel Ax, herregud. Vilket sound han har alltså. Och jag gillar honom också, för han en gång ställde in i Göteborg för att hans mamma skulle in på ålderdomshemmet i New York. Och jag tycker det är så vackert. Nej, men jag gillar honom. Och Kavakos, herregud. Och Yuruma, vilka musiker.
0: Men är det inte lite märklig balans på vissa ställen?
3: Jo, det är det. Jag störs jättemycket av det. När man kostar på sig en sån violinist som Leonidas Kavakos och så får han stå liksom 4 meter längre in i rummet. När jag lyssnar på inspelad musik brukar jag blunda och så försöka bygga ett rum där jag är och hör dem. Och jag får inte till det rummet. Det finns inte. Det är inte naturligt.
1: Nej, det är intressant att du säger det. Jag minns att för något år sedan eller två så hade vi en skiva som var inspelad i en kyrka. Och det var egentligen ganska, om du ska tänka dig en skivinspelning, så var det inte jättebra ljudbild. Mm. Men jag hamnade i det här kyrkorummet, en landsortskyrka, sommarkvällskonsert. Och för mig funkade det jättebra, även om det var en ganska konstig ljudbild. Så hamnade jag på en fin plats. Så att Jag håller med Erik, man måste kunna bygga rummet, man måste förstå ljudrummet som man hör.
4: Ja, men felet ligger väl hos Beethoven själv, vill jag säga. Alltså att det här, den här symfonin inte riktigt passar för att göra om på det här sättet, det här arrangemanget. Det blir ändå så att det här pianot måste, det är det som får bli orkester på något sätt. Och det känns ju väldigt förkrympt då, liksom, på något sätt.
0: Så då tänker du att det är Shai Vossners fel kanske som har gjort arrangemanget?
4: Nej, jag tycker nog att det är Beethovens fel. Jag framhärdar. Alltså det är för tråkig symfoni det här också. Det är, jag menar femman som jag nämnde förut, där känner man ju att här är det en stor krigshandling som plötsligt förvandlas i något annat. Liksom. Det är en helt otrolig omvandling. Men här sker det ju liksom inget utom att det krymper på något sätt.
3: Men han är ju inte där än. Han är ju Haydns grej.
4: Ja, så känns det faktiskt.
1: Han gör upp med någonting, möjligtvis.
0: Ett av Beethovens mest spelade och omtyckta kammarmusikverk, om vi nu ska gå vidare, det är hans pianotrio i D-dur, opus 70. På grund av sin suggestiva andra sats så fick den smeknamnet Spöktrion. Men något särskilt spöklikt är det i alla fall inte över den första satsen.

0: Den endorfinstinna inledningen här av Beethovens spöktrio opus 70. Tre gubbar som har kul, Göran. Vad tycker du, att är du en gubbe som har kul när du
1: absolut,
0: lyssnar på det här?
1: Absolut. Alltså, jag tycker det är ju här det tänder till då. Det första får man stå ut med, men i den här trion där så tycker jag verkligen, särskilt alltså både första och andra satsen, så känner man att här har de riktigt roligt alltså. Det är liksom dessutom Beethoven har kommit upp på banan här på något sätt, helt klart alltså. Så att, det är det som räddar den här plattan verkligen.
0: Hur hör man att Beethoven är på banan?
1: Därför att det är mycket mer intensivt, mer energiskt, och i den andra satsen särskilt så tycker man att man känner att han är, det är liksom bottenkänning på något sätt, han är nere på någonting och uppe också för den delen. Något helt annat än det här Haydn-grejen liksom, som var i den första symfonin.
0: Ja. Tycker ni också att det blir att man får ut mer av de här triorna?
2: Verkligen är det så. Och att de tar sig den här friheten att i de första takterna, de rusar på. Det är som att se vem som kommer först till förmaten. Och det där, sen får Charles Rosen skriva och säga vad han vill om det där. Men jag kan inte tänka mig att Beethoven själv körde i en fast metronomisk puls från början till slut. Mm. Som är på något vis normen med vinklassism.
0: Jag minns när jag läste en bok som jag tror heter With Your Own Two Hands, som är en pianobok som jag läste som student, och då finns det en pianoprofessor som skriver där att den som rusar i klassisk musik ska inte satsa på en karriär inom detsamma.
1: Okej. Det var ordabud.
3: Men det är ju skillnad på att rusa utan att man märker att man rusar. Det kan ju vara fruktansvärt irriterande att lyssna på som lyssnare. Men det här är ju en lek. Här är ju de tävlar som du säger. Alltså och sen stannar de ju upp. De har ju en kontrollerad rusning, och då är det någonting helt annat.
0: Vad skulle Ladberg sagt om den vanvettiga hetsen?
3: Den vanvettiga hetsen att
0: som vår rusning nu.
3: Ja.
0: Hörrni, vi ska sätta ett betyg. Och Emmy, vad säger du?
3: Alltså jag tycker att det är svårt, för att det är ju musiker på toppklass liksom. Men det här första biten då med symfonin drar ner det ganska mycket för mig, även om jag tycker att trio Sanna är fantastiska, men det blir en stark trea.
0: En trio trea. Ja.
1: Nej, men jag får sätta en fyra ändå, därför att just de här två sista, alltså trioverken här, är väldigt... Jag tycker också om den allra sista, med den här hitlåten plötsligt i finalsatsen. Jag menar, det är så man bör reagera, tycker jag. Och det gjorde han ju bra. Alltså, den är ju jätterolig, den här melodin där.
0: Som... Gassenhauer.
1: Ja, just heter den väl. Så att jag får väl ändå sätta en fyra. Absolut.
0: Och Erik?
2: Ja, jag sätter också fyra. Jag tycker det är underbart att lyssna på det. Framförallt den långsamma satsen i opus 70, D-dur-trion, som blir skakande. Och det imponerar på mig. Sen blir det inte fem därför att det är något med rummet. Jag får inte till rummet. Mm. Det är helt enkelt hörs fiolen för lite. Enkelt uttryckt. Fyra.
0: Jag vet när jag har lyssnat på dem tidigare utgivningarna i samma serie, att jag varit mer fascinerad, och som du nämnde, Göran, att vissa symfonier kanske lämpar sig bättre. Det finns ännu mer substans som går att överföra till kammarmusikformater och sådär. Men jag uppskattar deras chosefria spel på något sätt. Det känns som att det är så okomplicerat så att man bara kan åka med, och det blir en fyra även från mig. Så en lite svag fyra till Beethoven 4-3. Och nu till en tonsättare som är en helt ny bekantskap för mig, nämligen Elsa Baren. På en skiva från CPO med Västtyska Radions symfoniorkester och Elena Schwarz så får vi bland annat hennes två symfonier.

0: Elsa Barents första symfoni från 1931 med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av den schweiziska dirigenten Elena Schwarz. Och den här symfonin skrev Barent när hon var 21 år gammal och befann sig i Rom som stipendiat efter att ha vunnit det stora Rompriset i komposition. Emil Lindström, Göran Greider och Erik Risberg. Vad behöver man veta om Elsa Barent?
1: Att hon skulle ha varit ljudtekniker på den förra skivan, det är inte möjligt av olika anledningar. Men hon arbetade ju som tonmeister länge på franska radion. Och hon hade fått till ett rum och en balans.
0: Hon föddes 1910 och var ett musikaliskt underbarn som äntrade Pariskonservatoriet vid den späda åldern av 9 år. Efter att ha upplevt den italienska fascismen under åren i Rom så gick hon med i kommunistpartiet och var genom hela livet politiskt aktiv. Och 1938 så var hon, liksom många i Europa, ytterst oroad av världsläget och Tysklands allt aggressivare politik. Hon komponerade då sin andra symfoni med titeln Vojna, som betyder krig på flera slaviska språk. Det här räknas bland många av dem som kan sin Elsa Barent som hennes främsta mästerverk. Och så här inleds den symfonin.

0: Elena Schwarz leder den Köln-baserade västtyska radions symfoniorkester här i Elsa Berens andra symfoni från 1938 med titeln Vojna eller krig. Göran, är det sena 30-talets olycksbådande oro?
1: Ja, verkligen. Alltså, det här, jag tyckte det var väldigt drabbande den här symfonin, därför att det är också det här med att det här är ett lysande exempel på att en tonsättares liv liksom fortplantar sig in, åtminstone i mitt lyssnande. Hon oroade över fascismen, hon såg nazismen marschera och så vidare, hon blev aktiv i motståndsrörelsen i Frankrike. Och allt det där liksom fortplantar sig in i mina öron på något sätt. Mm. Så att jag lyssnar lika mycket på det sättet som på själva verket. Va? Jag tycker det där är rätt fantastiskt. Så att jag tyckte det var drabbande det här på något sätt. Även om jag tycker att det är väldigt rörigt och inte håller ihop på något sätt. Men det är det här med, alltså den riktigt engagerade konstnären, då har man världen där borta och så har man sitt notpapper eller skrivmaskin där. Hur ska man få ihop det liksom? Mm. Och då är det en poäng att det nästan blir stökigt. Eller att det blir liksom inte håller ihop. Alltså det speglar sönderslagenheten i världen.
0: Drabbas ni av det sönderslagna?
2: Alltså jag drabbas ju väldigt starkt av att jag blir, ursäkta uttrycket, förbannad över att jag inte känner till den här tonsättaren.
1: Samma här.
2: Vad har programsättare hållit på med hela min uppväxt? Ja. Jag har missat det här. Jag tycker det är helt genial musik. Och jag känner, alltså jag börjar nästan gråta när jag hör det här, för att jag känner mig så berövad på en del av vår kultur. Varför har inte det här, varför spelas hon inte? Alltså senast läste jag, nu spelades den här andra symfonin med radiosymfonikerna i våras. Senast innan dess var 1946.
1: Jaha.
2: Och det är ganska mycket annat som är mycket sämre som har spelats gånger 10 de senaste 70-80 åren. Jag är upprörd.
0: Och vad är det som är så genialt att det väcker en sån upprördhet hos dig?
2: Det finns en sån, Göran beskriver det som lite rörigt. Jag upplever någon slags explosion och frihet och otroligt emotionell musik. Det kommer från hennes hjärta och den här oron i Europa. Jag tror hon själv var judinna, som jag förstått det. Alltså det hotet också mot den egna existensen. Blandas så fint med det krigiska, väldigt Shostakovich-aktiga, men också Ravel-aktiga. Blandningen av emotion och liksom någon slags skörhet som inte är vek eller svag, men den skörheten som kombineras med styrkan. Och, alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Men jag är otroligt ledsen. Och jag vet inte ens vem jag ska vara arg på.
1: Men hon dog, vad var det? Hon dog 1999, tror
2: jag.
1: Man blir förvånad.
2: Varför har man... Nej, är det fel?
0: Erik, varför har vi inte hört Elsa Baren? Eller du kanske har hört Elsa Baren innan?
3: Ja, alltså, för en vecka sedan hade jag bara hört ett enda pianostycke. Som jag dessutom hade vänt blad på då, med musikrevyvännen Bengt Forsberg. Förstås spelar ju Elsa Baren, självklart. Och jag tyckte det var ett väldigt fint stycke, men sen har jag inte hört något mer. Men nu, under den här veckan, har jag dammsugit. Köpt alla CD-skivorna, jag bara skojar.
0: Och hur skulle du beskriva hennes
3: språk? Ja, det är drabbande, och hon har någonting att säga, det kommer inifrån. Och så hur hon blandar då det här yttersta allvaret, andra satsen i den här symfonin som är en begravningsmarsch som är riktigt mörk. Blandar det med lättsinne, det här som är 1920-talets Paris med Lessis och de här som revolterar mot romantik och impressionism och skriver rena dumheter och knasigheter. Och den tråden tar hon upp. Det finns en blåsa kvintett som är helt igenom sådär knasig.
2: Jag tänker på det. Det är ofta, eller ofta, men det händer att en tonsättare, jag ska skriva om krig, eller en författare, eller en målare, att oj, det måste vara allvarligt.
1: Ja, precis.
2: Men att i det mänskliga så finns alltid humorn och glädjen bredvid elände, sorg. Och det, att kunna ta fram det i samma verk, det är genialt. Mm.
1: Och det behöver ju inte heller, alltså jag tycker ju att det finns en viss rörighet, att det inte håller ihop, men det är förmodligen en kvalitet. Alltså. Jag menar, tredje satsen här är ju ganska glad egentligen, så här, tyckte jag. Och det där tycker jag är starkt gjort, att hon lyckas hålla... arméerna, fanfarerna, alltihop finns där. Och sen finns det också, vad var det du sa, parisiska musiken.
3: Lättsinnet.
1: Lättsinnet, helt enkelt. Och det där är ju stort, att de får in det där alltihop.
0: Som ni nämnde så hade Baren judiskt påbrå från sin fars sida och den tyska ockupationen av Frankrike innebar därför ett akut hot mot henne. Icke desto mindre så var hon under flera år aktiv inom motståndsrörelsen och grundade faktiskt dess musikaliska falang från National des Musiciens. De organiserade konserter där bland annat musik av judiska tonsättare spelades, men under andra namn och med utbytta titlar på verken. Barens stycke Pogromer beskriver hon som en symfonisk illustration av den fransk-judiske poeten André Spiras dikt med samma titel. Vi lyssnar.

0: Musik av Elsa Baren alltså, efter en dikt av André Spira med titeln Pogromer. Med Västtyska radions orkester under ledning av Elena Schwarz. Och Baren kallar det här för en symfonisk illustration. Vad ser ni framför er?
1: Jag hör mer, alltså det är mer känslan hon förmedlar till mig. Det är ju synnerligen allvarligt ämne, men hon är på något skönt sätt distanserad och är ju mästare på att behandla orkestern. Det är så spännande instrumentation hela tiden.
2: Det har jag skrivit, precis det, instrumentationen. Det blir aldrig tråkigt, för att så fort hon har avhandlat en typ av klang så för hon in oss i nästa, och det, allting är väldigt organiskt.
1: Ja, men hänger inte ihop, precis som Göran säger. Nej. Det håller jag med om, och det tror jag är tanken.
3: Ja, det, är alltså, något
2: det gör ingenting.
1: Nej, det ska inte vara så. Det ska vara tillvaron.
3: Ändå kaotiskt. Hänger ihop, för att det känns ändå som ett enda intensivt ögonblick på något sätt i alla fall. Här.
1: Så
3: att men det bygger ju på, vi försöker illustrera ett poem där. Jag letar ju ihjäl mig efter det där poemet. Det finns inte någonstans. Utom det första delen av det poemet finns faktiskt, och det är ju helt
0: men hon
3: enkelt...
0: sa explicit att det var andra delen.
3: Ja, verkligen, jag blev galen när jag letade efter det.
2: Det finns ingen andra del, hon bara
3: nej, precis, ja. Nej, men alltså det där, i första delen av dikten så handlar det tydligen om ganska upproriska judiska unga män som vill ta strid för sin sak liksom, och inte bli utplånade, medan den andra delen handlar om uppgivna äldre judiska män som tycker att det är bättre att acceptera och så vidare. Och det finns väl ett mått av resignation i det här stycket också, tycker jag. I den alltså när man, det beror ju bara på att man har hört vad det där andra delen av poemet handlar om. Mm. Men att det att man förnimmer någonting av resignation där. Och då blir det ju också ett dokument över hur stora delar av judiska befolkningen i Mellaneuropa kände. Liksom. Alltså, vi ska vara försiktiga, och så fick de betala ett pris för det. Verkligen.
0: Och det här skrev hon ju... mitten av 30-talet, liksom, innan andra världskriget bröt ut. Mm.
1: Jag fick en känsla, mot slutet av det här stycket kommer några ackord och ett litet avsnitt. Jag tänkte, var har jag hört? Det här har jag hört förut. Det är Turangalila symfonin av Messiaen. Det var det att den inte skriven än. Den skrevs 15 år efter.
3: Okay.
1: Men de var goda vänner. Ja. Så kanske tvärtom. Ja. Alltså, hon instrumenterar starka, väldigt grälla, så med ett guld glänsande metalliska ackord som finns i det där jublande Turangalila-symfonin. Så det, ja.
0: Och den här instrumentationen och rika koloriten, hur förvaltas den av Västtyska radions orkester?
2: Jag tycker de gör det fantastiskt bra, och jag måste också hylla deras tonmeister, alltså ljud, vad säger man? Vad säger vi i Sverige?
0: Musikproducenten.
2: Ja, ljudproducenten, skivproducenten.
3: Ljudmästare.
2: De har ju ett sånt yrke i Tyskland, just tonmeister. Att de har en otroligt gedigen utbildning för de som sitter och spelar in. Jag tycker att ljudbilden är otroligt fin. Allting går fram, och jag tycker att musikerna är otroligt fina, och dirigenten gör ett magiskt jobb.
0: Och ni andra? Har ni något att
1: invända? Ja, absolut. Jag menar, väldigt fina träblåsinsatser till exempel. Det är jättebra.
3: Det är ganska varierat också på något sätt. Det är inte något entonigt här, utan det är olika klanger som avlöser varandra på ett väldigt fint sätt.
0: Efter kriget så arbetade Baren mer med undervisning än komposition. Hon var professor i musikanalys på Paris musikkonservatorium. Och ett av de verk hon ändå skrev, det var Marche funèbre pour la mise en tombeau de Titien. En begravningsmarsch över den venetianske renässansmålaren Titian.

0: La Mise au Tombeau, du Titien av Elsa Baren med Västtyska Radions Orkester under ledning av Elena Schwarz. Ett lite senare verk av Baren här, skrivet på 50-talet. Mm. Är det samma tonsättare vi hör?
1: Det som är så kul, man vet inte vad man har den här alls. Det här är ju väldigt konstigt. Och för mig är det en bild av någon sorts ensamhet eller en narcissistisk pianist som sitter i en helt egen värld och skiter i vad som händer runt omkring och spelar de här långsamma tonerna som går och går och går.
0: Alberto Carnevale Ricci heter pianisten.
1: Ja.
0: Är han något att ha?
2: Det är svårt att säga.
1: Han får till de där tonerna. Nej, men det är mycket, mycket märklig musik. Men tänk om han förstod allting, vad tråkigt skulle vara.
3: Ja, jag kom aldrig in i det sista stycket här, den här gravhistorien här. Det återstår, den gåtan har lämnat kvar i mitt huvud här. Men ja, det, man tycker att det, det

0: något sätt. Ja. Faktiskt.
1: Mm. Mm. Tror ni att pianisten hade kunnat göra något för att det här skulle bli ett mer begripligt stycke? Eller Nej. Ett mer tilltalande stycke?
2: Ja, men kanske. Det är väldigt platt spelat. Och kanske man hade fått lite mer riktning eller värme, hade det blivit någonting annat. Men å andra sidan, vi vet inte vad dirigenten har sagt. Mm. Hon kanske sa spela platt. Eller kanske står noterna.
0: Spela platt.
3: Ja, det var jag tror. Jag tror att om det skulle läggas till någon liksom personlighet i det där, så skulle det inte funka, utan det är det iskalla, någon enorm ensamhet.
1: Mm. Alltså död klang.
3: Ja,
0: död klang. Ja.
2: Det kanske står. Mm. Tåt klang. Mm. Kanske.
3: Men sen går hon ju ännu längre. Ett stycke jag hittade nu då under den här veckan, det är ju Musikrituell från 1967 för orgel och slagverk.
1: Det har kommit ut en ny skiva i år, 2025, Jaha. Med den.
3: Ja, det är så fantastiskt. Mm. Och det bygger på den tibetanska dödsboken, och det är då i den här fina franska efter Messiaen och samtidigt med Messiaen orgeltraditionen med mystik. Mm. Men det är inte, jag vet inte om det är den religiösa mystiken. En sats heter irriterande gudomligheter.
0: Det är ganska roligt.
3: Men det är så fantastiskt fint.
1: Ja, den kan vi verkligen rekommendera. Ja. Musikrituell.
3: Ja.
1: Då ska vi sätta ett betyg. Göran, hur många 100-åriga radioapparater delar du ut?
0: 100 ska jag väl inte dela ut, men 5 i alla fall. Nej, jag tycker att det här var starkt, och jag är inte heller bekant med henne alls. Så att det var ju fascinerande att höra. Och just det här med att tiden, hennes tid var närvarande i verket. Jag menar, i klassiska repertoaren så är det inte alltid man kopplar ihop omvärldsanalysen med verken. Alltså. Men här är det så. Ja, dels är det tacksamt att göra det, men man känner ju också att det finns närvarande i styckena på ett väldigt starkt sätt. Och det gläder mig att det där är med. Liksom.
1: Mm. Är det musik att återvända till?
0: Ja, absolut. Jag får försöka brottas med den här sista, vad det nu heter, grav, den döda klangen där. Det där ska väl spelas efter världens undergång, kanske.
1: Mm. Ja. Emmy, hur många sätter du?
2: Det blir en 5 från mig också. Jag är så glad att jag har till slut fått bekanta mig med den här tonsättaren. Och
1: vad skönt att ilska inte var det kvardröjande.
2: Ja, men det ligger där och moler lite. Men jag är också glad att det var en sån fantastisk orkester och dirigent som gjorde det här. Så att jag vill absolut höra mer.
1: Mm. Mm. Erik?
3: Ja, 5. Ju för också hur det är framfört och spelet, och att det ligger sån här musik ospelande, eller för mig i alla fall, att det har liksom sjunkit undan. Det är fantastiskt att det görs.
1: Mm. Vi får hoppas att Baren går samma positiva öde till möte som Batsevic, som har blivit allt mer och mer spelad, och nu liksom känns som att de har återtagit sin plats. Mm. En Baren-trend hoppas vi på. En 5 även för mig, en otroligt viktig skiva, hur tråkigt det än låter, så tycker jag att det är en
0: låter
1: viktig
0: inte
1: skiva.
0: Nej,
1: det
0: låter bra.
1: Då fick vi en total 5 till Västtyska radions symfoniorkester Elena Schwarz med musik av Elsa Baren. Hurra!
2: Hurra!
0: Hurra!
1: Dags nu för dagens tredje tonsättare på B. Efter Beethoven och Baren blir det Bach. Jag gillar efternamn på B. Tycker det är en kvalitetsmarkör. Isabel Faust spelar några mindre kända violinsonater av Johann Sebastian med Christine von Drigolz på cello och Christian Bezuidenhout på cembalo.

0: Inledningen på Bachs sonat för violin och continuo i e-moll med BWV nummer 1023. Skivan är utgiven på Harmonia Mundi och det är alltså Isabel Faust som spelar fiol medan continuo-sektionen utgörs av Christine von der Goltz på cello och Christian Bezuidenhout på cembalo. Isabel Faust har vi recenserat många gånger här i Musikrevyn. Jag tror att hon har kammat hem fler totalfemmor härifrån än någon annan. Hur glada, eller trötta, blev ni av att få ännu en Faust-skiva i er hand?
1: Jag blev jätteglad, för det här är ju min absoluta favoritviolinist. Det är inte många som kan röra sig så fritt i mellan barock och romantisk och nutida repertoar som hon kan. Många barockviolinister är just barockviolinister. Och jag tycker att hon gör det här med tusan bättre än någon annan. Och hon har en sån otrolig bredd.
0: Senast lyssnade vi på Ligeti med henne, men nu är det alltså Bach.
2: Ja, men det är självsäkert på något sätt. Det är det man känner, att det är liksom ingen tveksamhet någonstans, utan det öser på. Det tycker jag är imponerande.
0: Har hon sålt sin själ till djävulen som den andra Faust?
2: Ja, just det.
3: Jag tycker det låter orepeterat.
0: Vi lyssnar lite mer innan du...
3: Jag ska be få tillägga, det är det absolut finaste betyg jag kan ge.
0: Wow.
3: Ja, men man kan döda den här musiken. Eller försöka, det går ju inte. Men man kan försöka med att liksom, här tar vi lite svagare och här tar vi starkare och så bestämmer vi det och så väntar du på mig där. Men det låter så, de går in, slår upp noterna, de känner inte till musiken. Vad är det här för någonting? Och så bara spelar de. Lyssna fruktansvärt väl på varann. Det låter orepeterat och det är jag älskar det.
0: Back in the day så var Erik Risberg min kammarmusiklärare, så alla ni som har hört mig spela tydligt orepeterat på en konsert, eventuella klagomål hänvisas till honom.
3: Tar jag gärna emot.
0: Vi får 5 sonater på dagens skiva, varav en med största sannolikhet inte är av Bach, även om den har brukat tillskrivas honom. Men att Bach har skrivit sonaten i G-dur med BWV nummer 1019, det är nog ställt bortom allt rimligt tvivel. Inte minst för att han faktiskt använder samma melodi som i en av sina tidiga kantater. Gott man lobet dich in der Stille.

0: Isabel Faust och Christian Bezuidenhout i Bachs G-dur-sonat för violin och cembalo. Ja, vad säger du, Emmy? Är det en Faust i god form vi får här?
1: Mycket god form. Och alltså det här som jag brukar gnälla om, intonation till exempel. Jag tycker hon har så ljuvlig intonation. Och hennes vibrato. I barockvärlden så finns det, har det funnits någon idé om att man absolut inte får använda för mycket vibrato och klangen ska skapas med stråken och så enbart. Jag tycker att hon har så otroligt skön mix här. Hon gör precis som hon känner det tonen kräver. Hon gör vibrato på vissa ställen, inte vibrato på andra ställen, och det är så väl avvägt och fantastiskt.
0: Det lever. Orepeterat, tyckte Erik. Vad tycker du, Göran?
2: Jag tycker all klassisk musik låter orepeterat. Sorry. Men jag tycker jag blir fascinerad av det här kastet mellan, vi pratade om Elsa Baren nyss där, och det är musik där tiden bryter in liksom. Och så fort man landar i Bach så är det en känsla av att här är en ö som är isolerad från omvärlden, vilket är lika fantastiskt. Det där är en häpnadsväckande känsla. Och på den lilla ön står en violinist och spelar så här liksom, fritt och självklart, som om all tid har upphört. Det är ganska häpnadsväckande. Även om jag har lite svårt i längden. Jag får lite eksem av cembalo på något sätt. Det känns som en julafton som aldrig tar slut. Eller papper så här, liksom, som prasslar överallt. Till. Nej, men det är någonting som helhet blir lite överväldigande enformigt, tycker jag.
0: Rassligt. Ja. Erik, vad är det du hör här som gör att du sätter etiketten orepeterat, om än i positiv bemärkelse?
3: Ja, alltså det är ju den här friheten de har, och att det kan vara slött. Och ibland låter det som de sitter i varsin jättebekväm fåtölj, och det är underbart. Alltså jag tror ju på den här på Bachs tid. Jag tror inte man repeterade, och jag har läst mig till då med stora körverken hur sex sångare står med ett helt färskt notblad och läser från bladet vid uppförandet. Så det, jag tycker det är väldigt fint. Sen Göran Cembalo. Alltså Christian Bezuidenhout har ju ett kanoninstrument. Jag älskar klangen på det. Det är väldigt långt ifrån. Vad sa Sten Broman? Två kopulerande skelett på ett plåttak. Ja, men,
2: vi borde uppvärdera Sten Broman.
3: Ja, men det är väldigt långt ifrån det. Här är en mild och sångbar klang i Cembalo, och som han spelar. Och den friheten han har i detta då orepeterande sammanhang. Att han får för sig på taktsträck att här vill jag göra en liten grej. Och då väntar de andra. Så det tar några sekunder extra som inte står i noterna.
0: Och om vi skulle spekulera, tror du att det här är ett resultat av att de faktiskt lita så mycket på varandra att de inte repeterar så mycket?
3: Det kan mycket väl vara så. Jag kan se för mig hur Isabel Faust får för sig, nu ska jag nog bromsa in eller göra ett litet stopp här. Då vänder hon sig lite mot de andra, och då förstår de, nu är någonting på gång, nu händer någonting, och då skärps det enormt. Det sättet att musicera är väldigt inspirerande.
1: Och det tänker jag, det behöver inte vara att de har spelat 10 000 timmar med varandra tidigare, utan det kanske de har. Men jag tänker att är det riktigt, riktigt bra musiker med en hög musikalitet och konstnärlig, liksom konstnärligt utvecklad förmåga, då sitter det här på något sätt, det beteendet, att man vänder sig om, man känner av. Liksom, det.
3: Och lyssnar på varandra. Som de bästa jazztrummisarna som hör vad som händer i solorna och kommenterar eller fyller i.
0: Men är det skillnad om man tänker på första skivan vi lyssnade på, där de tre gubbar som har spelat jättemycket med varandra, och där det låter som att de vet precis vad den andra ska tänka göra?
1: Det är en annan typ av musik. Det här är ju mer intuitiv musik. Det finns mycket mer i notmaterialet som lämnar öppet, gör vad du vill, än precis. Noterad Beethoven.
3: Ska vi beröra det här med continuo då?
0: Ja,
3: det är ju de första tre sonaterna här är då continuo cembalo stämma till skillnad från obligat. Bach skrev sex sonater för fiol och obligat cembalo, det vill säga han skriver ut stämman. Här i continuo-stämmorna så sitter cembalisten med en cellostämma med siffror under, ungefär som ackordanalys G7 alltså på gitarr. Men så han uppfinner cembalostämman i det.
0: Och hur uppfinner han? Är det med den äran?
2: Ja, det, skelettet spelar bra tycker jag. Det måste man säga. Det är inte det. Nej, det är mest den här samlade bilden av en... Jag orkar med två sonater, men inte tre och inte fyra, för att då blir det här med prasslet på något sätt som stör mig. Men jag förstår ju ändå det här med att... Jag menar, vi kan kalla det för modern musik på sätt och vis... att den är formsträng och då blir det ju extra lätt att vara repeterad egentligen, antar jag. Man vet vad som ska hända på ett ungefär jämfört med ett stycke av liget eller någonting där man inte vet någonting, vad som kommer. Och då blir det ju fritt, alltså. Det är den här friheten som jag upplever starkast. Ja. Men jag, i små doser då, det är lite för mycket skelett på plattan.
1: Jag måste ändå säga att jag tycker att vi har hört mycket värre cembalo sound i musiken.
2: Ja,
1: det, för att här hör man ju ändå tonerna. Ibland så tycker jag när vi lyssnar på cembalo så hör man bara
2: Det är som att man släpar något över ett golv skelettet. Ibland. Ja. Något prasslande. Ja.
0: Men tycker ni andra att den håller för att stapla sonat på sonat? Skivan.
1: Jag tycker det.
3: Uh-huh. Ja, det kommer återvända till det, de sonaterna med improviserad cembalostämma. De obligata, det är också fantastiskt spelat, men det är just att höra hans fantasi och det han komponerar i stunden.
1: Mm. Mm. Jag har ju fastnat mer nästan för de här med obligatostämmorna av något skäl. Jag vet inte varför, jag har bara skrivit upp dem här och... Jag vet inte varför. Det kan vara någonting också med att henne...
2: Lite klarare på något sätt.
1: Ja, alltså jag tänker för violinisten då så blir det ju... Hon vet ännu mer vad som ska hända.
2: Mm, mm.
1: Och det kanske hon då kan svara mer på. Det blir mer inkännande i de här stämmorna med generalbas, bass och continue. Mm. Att hon måste hela tiden vänta. Vad kommer nu? Mm. I obligatostämman, då vet hon ändå. Och det blir en annan psykologi. Mm. Sen vad som är bäst, det får man ju
2: själv. Ja, men jag kan förstå. Jag håller med. Jag tycker den sista sonaten, vilket tonart det nu var,
0: G-moll.
2: Den tycker jag, eller det kanske var så att jag liksom valde ut den omedvetet och lyssnade mest på den. Därför att den kändes klarare på något sätt.
1: Mm. Mm.
2: Och det var så med någon mer där. Nu kommer jag inte ihåg vilka nummer det var på dem, men medan andra var mer en enda röra, tyckte jag.
0: På tal om det här med huruvida man repeterar eller inte, så finns det ett ganska fint brev, eller intressant brev, mellan Brahms och Clara Schumann, där man kan tänka sig att skiftet sker ungefär någonstans i mitten på 1800-talet, där han skriver till henne: men Clara, du måste öva på dina stämmor.
2: Ja.
0: Så från att man har gått från att framförallt läsa vista och spela även konserter med knappt repeterade verk, så någonstans under romantiken så börjar man nog att öva och repetera tillsammans. Hur som helst, vi fortsätter där vi var, i G-dur, även om det är ju för er med absolut gehör där ute, klinga i G-dur.

Den första satsen ur Gerusonaten BWV 1021 med Isabel Faust samt Kristin von der Goltz på cello och Christian Besoidenhout på cembalo. Hur låter Bach-tolkningar idag jämfört med 100 år sedan? Vi började ju programmet med att gräva i arkiven och vi fortsätter lite med det. Så här spelades samma sonat år 1929.

0: Adolf Busch, bra namnkombination, spelade fiol och Rudolf Serkin spelade piano. Ja, vad säger ni? Har utvecklingen gått åt rätt håll när det kommer till Bach-spel?
1: Det här var jättevackert. Och det är ju något med den här, det är ju musiken som inte går att förstöra. Och jättevackert. Men det är klart att det här är väl förmodligen långt ifrån hur det är tänkt.
0: Ja, vad säger du, Busch eller Faust?
2: Faust, 100%. Det här är ju gulligt, men det här blir nästan en helt annan musik. Det är inte samma sak vi hör. Det var fint och allting. Men nej.
3: Nej, men det jag är emot allt som heter Busch, eller på olika sätt.
0: Nej.
3: Lite grann. Nej, men det, tårarna rullar. Det är smäktande och hemskt på något sätt. Jag tyckte inte det var... Då gillar man ju verkligen det här vi lyssnade på tidigare.
0: Jag tycker musiken håller också för detta.
3: Ja, jo, det är ju det som är det fantastiska, att det går att vrida och vända på Bach hur som helst. Alltså, det blir alltid något som är bra som kommer ut. Men just i det här fallet är jag lite tveksam.
0: Mm. Om Bach hade varit i Elsa Barens skor till exempel, hon har varit kvinna i, säg, runt tiden för förra sekelskiftet, hade vi lyssnat på hans musik idag, tror ni? Eller hade den också försvunnit?
2: Det beror ju väldigt mycket på omständigheterna. Det är så mycket som ska till för, men som Elsa Barén. Hon var kvinna, hon var judinna, hon var aktiv i kommunistpartiet. Mm. Alltså, det är många faktorer som avgör ifall någon blir ihågkommen eller inte. Men jag vill tro att den här själen som fanns i Bachs kropp hade nog förhoppningsvis fått blomstra även i en kvinnokropp för 100 år sedan. För det här är total... Alltså, Bach som tonsättare är ju total magi för mig.
1: Ja, det är väl värt att minnas att han har ju varit bortglömd.
0: Sant.
3: Faktiskt. Mm.
1: När han dör då så går det väl 70 år innan. Folk var så trötta på komplexiteten, så kommer sönerna och skriver lättsamt och dansant och enkelt. Ni ska se de här besiffrade basarna. När man spelar Telemann eller Händel eller en Bach-son, så är det en eller två siffror. Med Bach kan det vara liksom en hel rad. Ja. Det är sån stor skillnad i komplexitet.
3: Men samtidigt så att den där komplexiteten, som lyssnare behöver man inte förstå den. Därför att man uppfattar den då snarare som att den är gudomlig i någon mening. Ett maskhål in i ett annat universum på något sätt. Alltså just för att man inte förstår hur komplext det är, om man inte är musiker eller någonting. Och, ja, det där är fascinerande.
0: Vi ska avsluta lyssningen med det som inte är en sonat på skivan, nämligen fugan i G-moll. Förmodligen musik av en ganska ung Bach, kanske från hans tid i Weimar alldeles i början av 1700-talet.

0: Bachs G-mollfuga för violin och continuo med Isabel Faust, Christine von der Goltz och Christian Bezuidenhout. Erik,
1: ja.
0: Hur många radioapparater får vi från dig?
1: Ja, tack vare att det låter så orepeterat som det gör så blir det en solklar femma.
0: Underbart. Göran?
2: Nej, men jag sätter väl 4 därför att det blir för monotont i längden helt enkelt. Hade den varit hälften så lång hade det blivit en femma.
0: Rimligt. Och Emmy?
3: Jag tycker att det är krispigt, det är klart, det är balanserat, emotionellt, helande och mänskligt. Så att det blir en femma från mig.
2: Du vill ha en dubbelblatt eller ännu mer?
0: Och jag sätter också en femma. Det är få musiker som får mig att uppskatta fugor. Jag brukar alltid bli uttråkad av den där stränga kontrapunktiken. Men det finns något så oerhört levande i detta. Och jag vill bara ha mer. Annars brukar jag också vara känslig för att man staplar sonat på sonat på sonat. Men jag älskade det här. Så vi får med Görans lite mer återhållna betygssättning en svag femma till Isabel Faust, Christine von der Goltz och Christian Bezuidenhout. Och då har vi också en total femma som tar hem toppnoteringen, och det var Elsa Barents symfonier och orkestermusik. Vi lyssnar på den tredje satsen ur hennes andra symfoni, Voina.

0: En Elsa Baren på lite oväntat gott humör här i finalen till hennes krigssymfoni, symfoni nummer 2. Och det var Västtyska radions symfoniorkester som spelade under Elena Schwarz, vår toppnotering i musikrevyn. Erik Risberg, Emil Lindström och Göran Greider, stort tack för idag.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Anna Tullberg är vår producent, Mats Landberg har haft hand om tekniken och Karin Birgersson heter jag.
3: Det här avsnittet av Musikrevyn var en favorit i repris.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Hej! Vad jag har längtat! Jag heter Jens Möller och äntligen så får jag öppna den här klassiska kryssetlådan igen. Det är mycket som är sig likt där i, men den här sommaren så blir det även en del nyheter för alla er krysslösare. Här till exempel hittar jag lite bossa nova. Den sätter jag igång. Tidigare har ni ju skrivit svaren från vänster till höger hela tiden, men från och med nu så är det här ett kryss där svaren går åt lite olika håll. Men ta det lugnt, jag har bett producent Britta Svanholm Magnett titta förbi och förklara. Du Britta, hur går den till numera, den här musikfrågesporten?
2: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har fyllt i krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
1: Jag hoppas att ni hängde med där. Det går alltså utmärkt att skicka in svaren utan att nödvändigtvis vara helt bombsäker på varenda fråga. Om bara de där färgade rutorna är fyllda med rätt bokstäver, ja, då kan ni faktiskt rent krasst skriva Kalle Anka eller något annat hittepåsvar på de andra frågorna. Det spelar inte så stor roll. Tekniken är alltså lite ny, men ni som har varit med förut, ni kommer känna igen det mesta. Klassiska krysset, det är fortsatt en frågesport som utgår från musik, men där svaren kan handla om allt från språk och geografi till historia och film och ja, lite trams och så förstås väldigt mycket musik. Nu hoppas jag att ni alla har kryssplanen till hands och öronen påkopplade, för nu ska vi dra igång. Och det gör vi längst upp på lodrätt 1. Hittar ni den frågan? Den är alltså längst upp och lite till vänster. Det här svaret ska alltså skrivas in uppifrån och ner, men ordet är så långt så att det går i vinkel. Alltså det kröker sig längst ner på kryssplanen. Hela 13 bokstäver ska in på lodrätt 1. Och det som jag söker, det är en plats.

klassiskt 1700-tals sväng inleder sommarens klassiska krysset. Bröllopsmusik med stark koppling till en viss byggnad och plats ger rätt svar på lodrätt 1. Lätt tycker nog många av er, tror jag, men som jag har sagt så många gånger, det som är självklart för vissa, det kan vara klurigt för andra. Och sen på nästa fråga så kan det ju faktiskt vara precis tvärtom. Nu till exempel så gäller det att ha sina språköron på helspänn. Det blir en dubbelfråga. Dels lodrätt 6 som finns längst ner till vänster på kryssplanen, om du nu hittar den. Och så är det också vågrätt 2 uppe i högra hörnet. Och även då på vågrätt 2 så går svaret i vinkel. Här ska det in två ord på svenska som är den gemensamma nämnaren för det här lilla potpurriet som kommer. Alltså två svenska ord, en liten kort fras som går igenom fem olika melodier. Lycka till!

Musik här av bland andra Duke Ellington och Andrew Lloyd Webber. Och bland sångarna så hörde vi till exempel Maurice Chevalier, Agneta Fältskog och så nu på slutet Malena Ernman. Men vilka två svenska ord är den gemensamma nämnaren? Ett ord på tre bokstäver passar in på lodrätt 6. Och så är det ett ord på 6 bokstäver på vågrätt 2. Och där går svarsordet alltså i vinkel. Nu tar vi och följs åt längst till vänster på kryssplanen. Där finns vågrätt 4.

Alltså här inleds andra satsen i Franz Berwalds fjärde symfoni. Berwald var en av 1800-talets främsta kompositörer i Sverige och han var även framgångsrik som både musiker och musikkritiker. Men trots de där framgångarna så var hans inkomster ofta skrala. Det var inte alltid som Berwald fick pengarna att räcka till, helt enkelt. På vågrätt 4 gäller det nu att skriva in ett annat yrke som tidvis gav Franz Berwald den där nödvändiga kosingen. Alltså ett av kompositörens alternativa jobb. Ett vårdord på 7 bokstäver på vågrätt 4.

0: Selma eller vad hon heter. Ro hit en grogg.
1: Baron vill ha en grogg.
0: Låt det gå fort. Jag är alkoholist.
2: I slutet av 70-talet kom tv-serien Hedebyborna som blev älskad av många. Signaturen där, det var den här musiken av Frans Berwald. Här i klassiska krysset så gäller det nu alltså att skriva ner ett av tonsättaren Frans Berwalds alternativa jobb. Ett yrke som ursprungligen faktiskt betydde att räta ut barn. Och hur konstigt den kan låta, det var faktiskt precis vad Frans Berwald ägnade sig åt mellan sina musikjobb där för nästan 200 år sedan. På vågrätt 4, alltså ett uträtande yrke. Och på tal om det så har ju ni där vid lyssningsapparaterna till uppgift att räta ut ett antal frågetecken i den här lilla musikfrågesporten. Om ni nu kanske missar någonting under resans gång så finns det två räddningsplankor åtminstone. Dels den traditionella snabbreprisen på slutet och dels är det alltså lite nya regler den här sommaren. För att få med och tävla om fina priser så räcker det att plita ner rätt bokstäver i de sex färgade rutorna som vi har strösslat ut lite över kryssplanen. I de färgade rutorna så finns det lite vilka bokstäver som helst, alltså ni ska inte tänka att ni ska behöva bilda något särskilt ord eller så. Nu ska vi titta längst upp på krysset, lite till höger. Där finns lodrätt fråga 2. Här gäller det att knäcka en del av sångens titel.

0: liten bebopknopp.
1: Alice Babs sjunger en Povel Ramel-låt med en tredelad titel. På lodrätt 2 söker jag ett ord på 5 bokstäver som faktiskt kan kopplas till både huvudet och blomman.
0: Och jag kan inte låta bli att svara vid play. Okej, och ta ett litet skutt.

vaknar och märker att det har blivit april. Då totar de strax till en liten riv och frill. Ut i en stret och hörs en fågel ropa vi play. Hej, hej, sen får jag bli din man. Och från en buske hörs en annan svara vi play. Okej, okay, ta pass mig om du kan. Sen efter en vecktid när det blivit kläcktid kommer

1959 spelades den här låten in. Bengt Hallberg Trio kompade Alice Babs i sången som heter... Ja, det kan jag ju inte säga, för då har jag gett er svaret på lodrätt 2. Nu har vi kommit ungefär halvvägs in i klassiska krysset som alltså delvis har fått ett nytt utseende. Jag undrar lite, hur går det så här långt? Är det lätt eller svårt? Om det känns lite knepigt med den här lite nya tekniken så säger jag bara håll ut, kämpa på lite så kommer ni snart att få snits på det. Heja heja! Riktigt gamla toner från Kina för oss långt ner till vänster på kryssplanen till vågrätt 6. Qin, eller Guqin, det är en kinesisk citra. Och för ungefär 500 år sedan så skapades en stor musiksamling med melodier för och texter om Qin. Den här samlingen har visat sig vara helt ovärderlig för den här Qin-musikens bevarande. Men vilken kejsardynasti var det som satt vid makten i Kina då i början av 1500-talet? Fyra bokstäver ger svaret på vågrätt 6.

En kinesisk kejsardynasti är svaret på vågrätt 6 här i klassiska krysset. Vi pratar om en period på nästan 300 år från 1368 och framåt. Under den här tiden började till exempel den förbjudna staden i Peking att ta form. Och det kinesiska porslinet utvecklades mycket. Bland annat började man använda kobolt under glasyren för att få fram en speciell färgeffekt. Nu för tiden kan samlare ibland betala miljoner för en vas eller något annat porslinsföremål från den här tiden då Kina styrdes av den där dynastin, som alltså är rätt svar på vågrät fråga 6. Nu ska vi ta oss bortåt högra kanten på kryssplanen. Ungefär mitt på där så finns lodrätt fråga 5 med 5 bokstavshål. En tonart, tack. Så här inleds andra satsen i Beethovens 9:e symfoni. Tonarten här, det är svaret på lodrätt 5. En tonart som har använts många gånger i musikhistorien.

Autumn Leaves med Nat King Cole var detta, och före dess både ABBA och Mozart. Allt i den tonart som ger rätt svar på lodrätt 5 här i klassiska krysset. Om du kunde den frågan så har du redan en bokstav rätt i nästa svar, nämligen vågrätt 7. Där ska vi trycka in en väldig varm himlakropp på 3 bokstäver.

0: Lena Willmark kular och sjunger om en gigantisk himlakropp. Karin Renqvist skrev musiken och vägar till svaret på vågrätt fråga 7. Det kan vara G-moll på franska och den tidigare engelske världsbacken i fotboll, Campbell. Här i klassiska krysset så ska vi nu till en granne till vågrätt 7, nämligen lodrätt 8. Och där hittar vi en filmklassiker.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin.
0: Matthew läser en dikt vid sin älskades kista i filmen Fyra bröllop och en begravning. Det här är väl den kanske sorgsnaste scenen i en annars ofta lättsam komedi. Rätt svar på lodrätt 8 är förnamnet på den engelske poeten. Skriv nu inte hela förnamnet. Det är ganska långt och krångligt, utan det räcker gott med förkortningen på 2 bokstäver. Alltså som om poeten hade hetat Per Olof men kallats för P.O. Den vackra begravningsdikten, den heter Stop All The Clocks och den har tonsats av Elise Einarsdotter.

Rigmor Gustafsson sjunger Stop All The Clocks eller Funeral Blues, och det är alltså poetens förnamn som ska in på lodrätt 8, en förkortning på 2 bokstäver. Och dagens sista fråga blir också om ett förnamn. Här smyger det fram lite toner från ett orkesterverk komponerat av Anna Klein. Och den som dirigerar orkestern här, hennes förnamn passar in ganska långt upp till vänster på vågrätt 3. Och vågor blir det faktiskt här i nästan bokstavlig mening, för stycket det heter Restless Oceans. Musiken handlar alltså om de oroliga haven, och just havet är faktiskt en tydlig ledtråd till dirigentens tilltalsnamn.

Restless Oceans av Anna Klein, ett stycke från 2018. Och på vågrätt 3 är alltså rätt svar förnamnet på dirigenten. Hon har i många år varit en kvinnlig pionjär i en traditionellt väldigt manlig dirigentvärld. Och som jag sa är havet

0: Vågrätt 6, en kinesisk kejsardynasti. Och sen följde lodrätt 5, en tonart. En strålande himlakropp passar in på vågrätt 7. Lodrätt 8, poetens förnamn i förkortning.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone.
0: Och så slutligen dirigentens havslika förnamn på vågrätt 3. Så där, nu hoppas jag att ni har haft en kul stund där vid lyssningsapparaterna och även då att ni har lyckats knäcka i alla fall de flesta kryssvaren. Så, nu har producent Britta kommit hit igen för att berätta hur det funkar med inskickning och sånt där.
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du ha lyckats pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser. Och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Ja, då är sommarens första kryss till ända. Men många fler kommer, var så säkra. Sommaren är inte alls så där kort som Thomas Ledin hävdar i sin berömda låt. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Hur mycket av sommaren som regnar bort, ja, det återstår att se. Men om det nu skulle bli en regnig sommardag så finns det väl få bättre saker att göra än att avnjuta och lösa ett klassiskt kryss. Jag heter Jens Möller och vi hörs igen snart, hoppas jag. Hej då!
3: Vad är en flod? Ett förlopp? En färdväg? En fantasi? Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter? Och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Rhône.

Rån med sina dryga 80 mil långa sträckning är en av Västeuropas längsta floder. Dess absoluta nollpunkt ligger emellertid under nollpunkten. Rånglaciären heter flodens vagga och den tronar mellan Grimsel och Furkapasset djupt inne i schweiziska alperna på över 2000 meters höjd. En gång sträckte glaciären sig hela vägen till Lyon i Frankrike. Men när senaste istiden tog slut drog den sig upp hit. Och så bildades Råndalen. En perfekt urgröpning i jordskorpan för en flod att ta i besittning. Här uppe i bergen kallas flödet för Rotten och

är än så länge inte mycket mer än en alpbäck. Men ganska snart på sin färd nedströms i västlig riktning genom det branta schweiziska bergslandskapet liknar rotten allt mer en flod, om än i mindre skala. Och pastorala, underbara ögonfröjd till schweiziska alper.

En liten skiss för piano och cello av schweiziske Émile Jacques Dalcroze från 1907. Man får inte låta sig luras. Att fransktalande Schweiz skulle låta franskt rent musikaliskt visar sig inte vara fallet. Det drar betydligt mer mot det tyska stilidealet där melodin och den sammanhållna frasen är helig. Det är så svårt att ringa in Schweiz, det liksom definierar sig i vad det inte är. Inte tyskt, inte franskt, inte EU, inte för de klenbemedlade, inte för de skatteivrande. Ni hör, mina fördomar har inga gränser. Exilförfattare och tonsättare i överflöd, men den egna faunan är ganska tunn. Vad jag vet är att här längs floden gick silkesvägen mellan Lyon och Milano under 1617 och slutligen 1800-talet. Stor rikedom tillföll dem som kunde kapitalisera på den ständiga striden av gods och människor som passerade. Och ståtliga är följaktligen många av villorna i de små samhällen som möter mig. Så småningom vid Martigny gör floden en tvärvändning snett nordvästlig riktning. Vi närmar oss Montreux och den halvmåneformade Genève-sjön. Schweiz riviera också kallat på grund av sina palmer och sitt varma mikroklimat. Redan på 1700-talet sökte sig Lord Byron till sjön för att föreviga dess i ögonfallande skönhet. Montreux-festivalen lockade under 1970-talet de största stjärnorna Marvin Gaye, Nina Simone, David Bowie. Ska sägas att även en och annan klassisk tonsättare har förärat orten sin närvaro. Som geniet bakom det här lyckopillret.

Igor Stravinsky älskade Montreux. Han skrev flera av sina balletter här. Och vi hörde inledningen till Pulcinella från 1920. De som älskar den tidiga suggestive ritualisten Stravinsky, vi pratar Eldfågeln, Petrushka, Våroffer, kan ibland ha lite svårt för hans senare stil, ofta benämnd som hans nyklassicistiska. Själv tycker jag inte på något sätt att det ena utesluter det andra. Formsäker som få är han, Igor Stravinsky, oavsett vilken pensel han väljer att måla med. Ytterligare en exilkonstnär som inspirerades av det schweiziska landskapets obestridligt dramatiska skönhet, så där en 80 år tidigare, var Franz Liszt. Till Schweiz tog han sin tillflykt med älskarinnan grevinnan Marie d'Agoult, då de förskjutits ur Paris societet på grund av sin utomäktenskapliga förbindelse.

Vi hörde vackra Klockorna i Genève från Pilgrimsår, Annie de Pellegrinage, inspirerad av Lord Byrons diktning. Det sägs att det tar över 15 år för vattnet som tillförs Genèvesjön från bergen att förflytta sig till Genève på andra sidan sjön och fortsätta sin bana i den flod som där tar vid. Liszts kärleksaffär med Dagult blev kortare än så. Två döttrar och en son hann de få. Modern fick efter brytningen, som skedde i bitterhet, inte lov att träffa sina små. De växte istället upp omgivna av släktingar, barnflickor och guvernanter. Den yngsta dottern, Cosima, skulle utveckla ett ganska absurt faderskomplex. Hon blev sedermera hustru till Richard Wagner som bekant. Det finns mycket att säga om Cosima. Hon var en glödande antisemit bland annat, överspänd, grälsjuk, manipulativ. Det har hennes egna barn vittnat om. Men jag kan ändå inte sluta fundera på hennes grymma barndom, kylan som omgav den. Vi lämnar Liszt, vi lämnar Genève, vi blir till flod igen.

Rohan har lämnat Schweiz till tonerna av fransmannen Francis Poulencs sonat för flöjt och piano. En framforsande ljuvlig bit musik. Tidigare flöt Rohan här vid gränsen ner i en gammal kanjon för att lite längre nedströms dyka upp igen med förnyad kraft. Den blev underjordisk. Det är någonting poetiskt kittlande med tanken på underjordiskt vatten. Kanske för att flödet, en symbol för livet, krockar med underjorden, dödens domän. Underjordiska Rohan ligger idag begravd under en damm. Den delar lydigt med sig av sin kraft för att lysa upp hus och fabriker runt Rohandalen. Men minnet av dess underjordiska passage viskar till oss genom tidsnatten. När Rohandalen, denna av istiden urgröpta landsänka, så slutligen planar ut får floden välkommet sällskap. Jurabergens smältvatten möter Alpernas dito. Och där de sammanstrålar tronar vårt nästa resmål.

0: Merci à vous.
1: Bonjour, bonjour. J'ai une table au nom de Edith Söderström.
2: Vi hörde Lyon-sonen och elektromusikpionjären Jean-Michel Jarres Oxygen från 1976. Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden. Rödrutiga dukar, gökur, en långskånk till kock som lagar mat så att det ryker in i restaurangen. Han blinkar godmodigt åt mig. Servitören tycker jag kom sent så han är mest lite trumpen. Så befriande att träda in i en värld som är fransk på riktigt. Bortom konceptet franskt brasserie, fransk bistro. Jag äter kalvbräss med citron och kapris och nyper mig då och då i armen.

Jag söker mig vidare, korsar bron över Saône till gamla Lyon. Vieux Lyon. Under 16, 17 och 1800-talet var Lyon Europas stora silkescenter. Här odlades silkesmaskar, vävdes tyger och gjordes klädnad som alla välbärgade europeer ville lägga vantarna på. Idag är gamla Lyon ett pittoreskt kvarter som klättrar längs branta höga sluttningar med gemytliga små innergårdar. En gång i tiden, tänker jag, var nog den här platsen ett veritabelt helvete med trånga utrymmen, dålig sanitet, förfärliga arbetsförhållanden för de många vävarna. När jag anlände regnade det och nu har himlen lyft. Ett försiktigt solljus letar sig ner på den våta gatustenen. Det är folktomt så när som på en och annan turist. En ung violinist spelar i ett gathörn, men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.

Rån på occitanska heter rose. Occitanska eller provensalska, detta vackra medeltidsspråk som vi precis hörde sjungas. Det låter till del italienskt, till del fornfranskt, talas idag av allt färre fransmän. En gång var det dominerande språket dit vi är på väg. För nu uppenbarade sig slutligen det guldbeklädda kyrktornshelgonet från Notre Dame du Don på en kulle över det böljande agrala landskapet. Där ligger den, Provence pärla, medeltidsstaden Avignon.

Sången vi hörde här av Guillaume de Machaut skrevs i musikstilen Ars Nova. Ja, under medeltiden var Avignon verkligen en stad att räkna med. Mitt i myllret av trånga stengränder i ljusgul ton tronade enorma, över 700 år gamla påvepalatset. Ett jättebygge i Trump Tower-stil. Påvemakten visste någonting om det här med signalpolitik. Hit flyttade man från Rom på 1300-talet på grund av interna maktstrider. Och med italienarna kom kulturen. Det var särskilt en florentinare, anställd av prästerskapet, som stack ut. Jag sitter i en bil och småpratar med hotellägaren Romain på väg till fontänen i Vaucluse där jag ska övernatta. Han har varit så snäll att han har kommit och hämtat upp mig. Efter 19 finns det tydligen inga taxibilar i området. Vaucluse alltså, den stängda dalen. Så heter detta märkliga, undangömda källsprång några mil från Avignon om man följer bifloden Sorg i nordöstlig riktning. Det var hit renässanspoeten Petrarca drog sig undan för att skriva sina berömda canzoniere. Francesco Petrarca är en spännande figur. Det skulle ta ett helt program att fördjupa sig i hans verk, hans litterära persona, hans inre kamper och iscensättande av sig själv. Hans poesi kom att bli banbrytande, hans sånger i sonettform stilbildande i generationer. Mest berömda är hans dikter om den undersköna, jäckande Laura.

Här fick jag se hur hon ur Sorgas våg steg upp ibland som nymf eller gudinna och satte sig på stranden, och jag såg hur andra gånger hon på ängen gick bland gräs och blommor likt en jordisk kvinna, och misskund skönde jag i hennes blick. Så vem var Laura? Med största sannolikhet en litterär konstruktion eller sublimering av den jordiska kärleksplågan uppfunnen av poeten själv. I namnet Laura gömmer sig många latinska tvetydigheter. Lagerkransen, berömmelsen, gryningen, aurora, guldet, lår och så vidare. Inte desto mindre känns lidelsen, kärleken som poeten uttrycker för denna ouppnåeliga kvinnogestalt fullt ut sann. Det är poesins gåva att den kan tala sant utifrån andra premisser än de faktiska.

Vi hörde en tonsättning av en av Petrarcas kansonjere här av Orlando di Lasso. Skriven på 1500-talet när Petrarca-febern svepte över västvärlden. Under Petrarcas egen tid var det vid hoven man kunde höra de berömda provensalska trubadurerna. Där underhöll de makten med sånger om just ofullbordad, omöjlig, allförtärande kärlek. Allt enligt det höviska idealet. Samtidigt slet prästerskapet hårt för att marknadsföra giftermålet och reproduktionen som det högsta idealet bland senmedeltidens riddare och kungar. Två parallella spår, oförenliga till sin natur. Än i våra dagar kämpar vi med att göra reda i kärleksbegreppet. Är det andligt? Är det kötsligt? Är det praktiskt? Är det romantiskt? Helst vill vi ha allt på en gång. Senare samma dag återvände jag till Avignon. I början av 00-talet pluggade jag här och har sedan dess av någon oförklarlig anledning inte tagit mig tid att återvända. Nu går jag åter längs de trånga gränder där jag så ofta promenerade på min väg till universitetet. Ser platserna där jag åt, drack vin, lyssnade på musik, musicerade själv, läste, levde om. Allt är sig likt och ändå inte. Jag kan inte avgöra om det är jag som har blivit äldre, mindre storögd eller om det är platsen som förlorat sin lyster. Men jag fylls av ett överraskande vemod över att inte hitta mitt Avignon. Över att en plats där alla husen står kvar kan ändra karaktär sådär ändå, bli någonting annat. Nya kaffeställen överallt, restaurangerna mer turistanpassade än någonsin. Utanför stadsmurarna gapar affärslokalerna tomma. En påminnelse om utglesningen här, bortom turiststråken. Landsbygdens avfolkning. Den möter en överallt. Också i det ljuvliga Provence. Efter att planlöst vandrat runt slår jag mig till slut ner på den gamla kultbiografen Utopia, inkilat på baksidan av Tovepalatset. Tack och lov, allt är sig precis likt. Jag beställer en liten öl, ser ut över den vindpinade gatan och funderar. Kanske är det en allmänmänsklig erfarenhet jag gör. Att återbesöka en plats där man varit lycklig som ung, det är helt enkelt riskabelt. Säkerligen gick någon på gatorna då i början på 00-talet och kände precis som jag gör nu. Petrarca skriver från sin utsiktsplats vid källan. Inga floder det finns som flyter med snabbare lopp än livets korthet förrinner. Jag botar mitt vemod med mer vemod. Signerat underbara Charlotte Souy.

Avignon stadsorkester spelade franska Charlotte Souy, en nyligen återupptäckt juvel i den franska musikskatten. Jag kan inte sluta lyssna på hennes magiskt uttrycksfulla musik som en blandning av Richard Strauss och Claude Debussy. Här varierat tema, Thème varié från 1922. Mot havet flyter vi nu, långsamt. Från Avignon går färden söderut mot Arles, den gamla konstnärshubben. Staden med de romerska monumenten, den av Van Gogh förevigade stjärnhimlen. I Arles delar Rhône in sig i två floder, den lilla och stora Rhône, vilka i sin tur ramar in ett av Europas största deltan. Ett vidspritt våtmarksområde känt som Le Camargue på över 900 kvadratkilometer. Här strövar de halvvilda Camargue-hästarna, här lyfter rosa flamingos i morgonrodnaden. En vild plats, mytomspunnen, havsnära.

Vers le plage lointain, mot den fjärran stranden heter musiken vi hör av Charles Koechlin. I konsten är platsen oföränderlig. Där fastnar den på pränt. Jag möter ett rån, det verkliga, ständigt i omstöpning, tuktat av människan. Och så möter jag sagornas rån, riddarnas, kärlekstrubadurernas, äventyrarnas, Petrarkas rån. Detta rån minner om södra Frankrikes, det som vi kallar Languedoc, där occitanska talas, särart och skönhet. Och en gång språkliga rikedom långt bort från det gängse franska. Ja visst, global öppenhet och kortade kommunikationsvägar gör att jag kan sitta här uppkopplad i vildmarken. Men det kommer med en likriktning som raderar det unika, det lilla, sedan generationer kända livet. Snart återfinns det endast i sagorna. Det trygga, azurblå Medelhavet väntar bortom sand och saltskären. Charles Trenet sjöng vackert om havet på 40-talet. 1976 gjordes den här ljuvliga remaken av smörsångaren par excellence Julio Iglesias. Inspelningen är från en livekonsert på Olympia i Paris. Låt oss sluta där i ett fasthållet ögonblick. Ett 80-tals solkräms inbränkt Côte d'Azur en tidig morgon i en evigt pågående medelhavssommar. Tack för att du har lyssnat. Quand on voit danser les langues

0: Oui, merci. Avant de finir, je voudrais bien que vous fassiez un grand applaudissement pour la belle orchestre de l'Olympia de Paris.
1: Du har lyssnat till Flodernas musik med mig, Edith Söderström. Tekniker var Christer Åreteg. Vill du veta mer om musiken, gå in på sverigesradio.se och sök på Flodernas musik. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hoppas att du känner dig både bedårande och glad. Det gör i alla fall Maria i Leonard Bernstein och Stephen Sondheims West Side Story. Här gestaltad av Alexandra Zilber tillsammans med ensemble och San Franciscos symfoniorkester. De var först ut i de här 2 timmarna av musikaliskt sällskap i friskt blandat format. Serverat av musikredaktör Carl-Oskar Frey och mig Gustav Torsi. Välkommen till P2 Klassiskt.

Jean-Flam Bavosé spelade Claude Debussys arabesk nummer 1. Innan det hörde vi Cincinnatis symfoniorkester som skänkte oss mer glädje i upptakten av det här P2-klassiskt avsnittet med att spela den fjärde satsen Jupiter, som heter just Glädjebringaren i Gustav Holsts svit Planeterna. Vi ska stega oss tillbaka i tiden nu och om en stund lyssna till ett intröda skrivet av tysken Johann Grabe från 1600-talet. På vägen dit ska vi få musik för luta och orkester skrivet av österrikaren Karl Kohout. Evangelina Mascardi är solist i den andra satsen av Kohouts lutkonsert i E-dur tillsammans med ensemblen Estrovagante.

Efter Johann Gabbes musik från 1600-talet tog vi oss tillbaka till våra dagar när ensemblen Silio de Oro sjöng Agnus Dei ur Judith Wards Markusmässa. Och den där signaturen berättar att du lyssnar på P2 Klassiskt, där vi strax ska bjuda på svensk musik av Wilhelm Stenhammar och sen också Wilhelm Pettersson Berger. Pianisten Vincent Koch ska bana väg för det när han spelar Melbournis opus nummer 71, Barcarolle.

Det här var den första satsen ur Wilhelm Pettersson Bergers fjärde symfoni som Norrköpings symfoniorkester spelade. Innan det hörde vi ett mellanspel ur Wilhelm Stenhammars symfoniska kantatsången. Från två gånger Wilhelm till två gånger Schumann. Strax hör vi en del ur Clara Schumanns tre romanser när Sung Won Yang spelade tillsammans med Emmanuel Strasser. Men vi ska börja med Robert Schumann, och även här har vi en del ur hans tre romanser med opus nummer 94. Oboisten Albrecht Mayer spelar den första satsen tillsammans med Markus Becker.

0: una cueca metà.
1: Rolando Villazón tog vid efter Clara Schumanns musik med att sjunga Hertigens ballad ur Giuseppe Verdis Rigoletto. Om ungefär 5 minuter här i P2 Klassiskt blir det kammarmusik signerad Dmitri Shostakovich. Då bjuder Hagenkvartetten på den första satsen ur Shostakovichs stråkkvartett nummer 3 i F-dur. Vi ska ta oss dit med hjälp av Nürnbergs symfoniker som ger oss den tredje satsen av Franz Reichensteins serenad i F-dur.

Efter att den första satsen av Dmitri Shostakovichs stråkkvartett nummer 3 hade klingat ut tog Estlands nationella symfoniorkester vid. Under ledning av Arvo Volmer spelade de den tredje satsen av Edvard Tubins fjärde symfoni. Johan Dalene ska alldeles strax få spela den tredje satsen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. På vägen dit ska vi lyssna till Alice Sarraot som spelar en nocturne skriven av John Field. Och här närmast ska vi få musik från ballettens värld. Ur Aranjuez Gayané får vi höra Lezhginka med Armeniens statliga symfoniorkester.

Johan Dalene, solist i den tredje satsen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. I detta P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimmes musik kvar att bjuda på. Om en stund tar vi oss till Brasilien i César Goya Pages orkestersvit nummer 2, Pernambuco. Vi stannar till på vägen dit i den andra satsen av Eugène Ysaÿes solocellosonat när Wen Xinyang spelar. Men här närmast ska vi lyssna till Natasha Velkovic som spelar en av Dora Pejacevics två nocturner.

Sydamerikanskt sväng i den första satsen av César Guaya Pages orkestersvit nummer 2, Pernambuco. Strax blir det sväng av ett annat slag i den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40. Dit tar vi oss med hjälp av Malmö symfoniorkester som ger oss slutet, en sats ur Gösta Nyströms Sinfonia del Mare.

Så försiktigt dansar den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 ut. Ensemble Resonans spelade. P2 Klassiskt ska också dansa ut och ge plats åt resten av den här P2-dagen i etern. Musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Gustav Torsi tackar för att du lyssnar och passar taktpinnen vidare med Ludwig van Beethovens overtyr till Goethes skådespel Egmont. Här är Svenska Kammarorkestern.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Jazzradion med mig, Lisa Wall. Och det här programmet är en återutsändning från hösten 2025. Men vi gör det som vi alltid gör det. Första timman är inriktad på den allra nyaste jazzen. Och ikväll får du träffa Björn Yttling. En intervju som gjordes precis när hans jazzprojekt efter 20 år fick ihop den där svåra andra plattan. Och så får du möta fyra bröder Agnes, för bråk kan leda till musik. Men först hör du fransk jazz enfant terrible, en av mina personliga favoriter, Daoud.

Alltså, det är det där ropet eller stönet där i breaket som gör hela låten. Älskar den! Dijon heter låten med franske trumpetaren Daoud. Här i Jazzradion så ska du nu få möta en av våra mesta pop- och rockproducenter och låtskrivare. Han låg bakom Lyckelis genombrott och har jobbat med Chrissy Hynde, Primal Scream, First Aid Kit, Robin och David Lynch för att bara nämna några. Det är Björn Yttling som jag pratar om. Men det var 20 år sedan han gjorde en jazzplatta.

0: Ja, så där låter första singeln och titelspåret Illegal Hit. För nu finns det ett andra album med yttling jazz. Och jag undrade, vilken roll har jazzen spelat för Björn egentligen? Och för dig som fortfarande undrar vilken yttling vi pratar om, kanske kommer du ihåg den här låten, Young Folks med Peter Bjorn and John.
1: Så jag lyssnade ju inte så mycket när jag började i högstadiet lite grann med så här, man lyssnade på lite så här Cornelis och sånt där, normala grejer som man gör i högstadiet. Började gymnasiet och fick lite mer draghjälp av klasskompisar som Magnus Lindgren och så här och andra, och då blev det mycket mer helt enkelt.
0: Och sen hade du en väldigt känd lärare.
1: Ja, jag gick ju i Västerås på musikgymnasiet och det var ju inte alls någon jazz. Det var mest klassisk musik. Men till slut så fick jag då Esbjörn Svensson som är från Västerås också. Mm. De höll ju på med Esbjörn Svensson Trio och spelade på Village som låg där i Västerås. Och det var lite av en sån här Karate Kid-grej mellan oss. Det var liksom... Jag ska komma in på en jazzskola, Skurup ska jag söka till liksom. Och han skulle få mig att under en viss period, ett halvår, ett år, bli så pass bra så jag kunde komma in där. Du vet, wax on, wax off.
0: Ja, eller hur?
1: Grejen, och det lyckades faktiskt.
0: Vad var motsvarigheten till wax on, wax off?
1: Ja, 2-5-1, jag vet inte riktigt. Det var liksom lära sig någon låt så att de skulle gå på att jag kunde spela jazz. Så, men det är väl någon sån här imposter-syndrom-grej liksom, som jag känner fortfarande. Men han lyckades i alla fall, Esbjörn. Han var ju otrolig lärare också. Mm.
0: Varför tog det nu 20 år då, innan det blev en andra jazzplatta? Vad hände?
1: Ja, första skivan gjorde jag ju 2005. Och vi spelade in på 8 timmar. Liksom kompisar från skolan som jag gick och skur upp och lite andra. Ja, det var ju Rustträsk och Mattias Ståhl. Sen samma år så började vi spela in Peter Bjorn & Johns Writer's Block. Och när den kom ut så blev det ju en supersuccé. Liksom. Först i Europa och sen i USA och sen hela världen egentligen. Så att det var ju lite grann det som satte käppar i hjulet. Att vi började turnera 150... gig om året någonting. Så det var liksom lite svårt att säga ursäkta, jag ska bara hem och satsa på min jazzkarriär. Så det var, och, men sen också, det där var ju, jag älskar ju Peter Bjorn & John och musiken vi gör där, så att det liksom var inget som jag tyckte var något problem heller då.
0: Måste ju ha varit helt galet att vara med om den där snurren.
1: Ja, det var ju galet, men jag hade ju också varit med Caesars Palace.
0: Just det.
1: Och soundtrack innan och spelat live och på skiva med dem. Det var ju lite samma grej med Caesars i alla fall. För vi åkte, man kommer till Taiwan och det är tv-bolag när man går ur flygplanet och liksom man spelar hela USA och liksom. Så att det var lite så här, ja, det kommer ju aldrig att hända med Peter Bjorn & John, så det är lugnt, det är kul att man får vara med här liksom. Och sen tog det väl ett år, ett och ett halvt innan det faktiskt hände med oss också.
0: Men vad var det nu då som gjorde att du faktiskt hittade tillbaka till jazzen? Var det bara att du råkade ha tid, eller?
1: Jag gjorde jazzskivan 2005, gav ut den på Gårans skivbolag. Den tog ett slut, vi gjorde några gig. Sen spelade jag inte på länge. Sen gjorde jag faktiskt ett försök att spela in igen. Och då var jag nog inte riktigt förberedd nog. Jag kanske hade lite hybris och spelade in innan det var liksom... Jag hade lite koll på vad jag skulle göra, så den skivan har faktiskt kasserat helt. Mm. Så men den var kanske runt 2011-12 och sånt där. Så att så jag har inte spelat någonting. Sen var det faktiskt Jocke Åhlund som jag spelade in. Där spelade jag lite piano på han. Det är jazzigt också kan man säga. Och då sa han bara, det var jättesnällt sagt, han bara, om jag hade kunnat spela så där på piano hade jag gjort det alltid. Hade jag alltid gjort det. Så jag var så här, ligger något i det. Så då tänkte jag, ska jag göra lite mer av det. Och då var det faktiskt inspiration till att börja med skivan. Och det var några år sedan nu.

Men jag tänkte den här gången ska jag inte göra den på 8 timmar. Nu när jag har en egen studio. Då gjorde jag lite mer som en popskiva kanske. Att förproduktion mer och går in, testa grejer. Testa lite olika komp på trummorna, mindre cymbaler, mer pukor.

sen när jag kom på lite mer vad jag ville göra, då hade jag större sessions med kanske Kullhammar och Nils Berg och Fredrik, alltså lite fler musiker. När jag hade någon ny låt, om jag inte var nöjd med inspel, då gjorde jag om en session med dem.

0: Hur känns det nu då med plattan?
1: Jag lyssnade tillbaka på den häromdagen. Det känns otroligt bra. Det känns häftigt, som en häftig skiva. Jag skulle vilja, om jag hade hört liksom lite av den på skivbörsen i Västerås eller någonting, när man stod och lyssnade på skivor, så då hade jag lätt köpt den skivan faktiskt. Så att, det är väldigt kul att den kommer ut, för jag är väldigt nöjd med den.

0: Apropå Young Folks att jag funderar på nu här. Du hade lite vissling med här också på plattan.
1: Det är för att det ska bli en stor internationell hit och sådär.
0: Eller hur?
1: Ja. Nej, jag brukar väl ha vissling ganska mycket på olika skivor. Jag tycker det är en bra effekt att liksom, man kan göra sirenljud eller lite så här. Kanske dubba upp en melodi med lite vissling och så här. Men på Flockstigen, som var den låt jag har mest vissling på kanske, där jag tyckte det bara att det var lite, det fanns ju teman och så här, men jag var inte riktigt nöjd med känslan i dem, så jag gjorde helt enkelt en till melodi.

Yttling Jazz number 2 eller Flockstigen med ännu lite mera vissling. Du mötte Björn Yttling här i Jazzradion. The Jazz Gallery ligger på 1158 Broadway i New York. Det är en plats för nya jazzmusiker att få en chans att spela sitt material. De beställer också nyskrivna verk och trummisen och kompositören Jonathan Blake hade något viktigt att säga. Förfärad av sociala orättvisor och att nästan varje dag möta nya berättelser om polisvåld mot bruna kroppar så skrev han sviten My Life Matters. We got pulled over for a busted taillight. Night after night, I lay down and I dream about what I had to go through.

Jonathan Blakes Last Breath och så den inledande Broken Drum Circle for the Forsaken. Ur hans nyskrivna svit My Life Matters. Jelaine Baker spelade vibrafon och solade på piano gjorde Fabian Almazan. Och hur världen ser ut just nu, det är det många artister som skapar om. Kaoset, krigen, kontroverserna, all oro som vi människor kan känna, allt det där måste in i musiken. Den finska mästarpianisten Aki Rissanen har föreställt sitt inre landskap där bergen kan symbolisera alla de där utmaningarna som vi står inför. Tänk om vi kunde bestiga dem. Han kallar plattan Imaginary Mountains.

Ja, så slutar den. Det är Aki Rissanens trio med Antti Lötjönen på bas och Teppi Mäkinen på trummor. Du hörde otroligt svängiga titelspåret Imaginary Mountains. Och för dig som försöker komma på den där andra klassiska albumtiteln, ja, det är en liten blinkning till Keith Jarretts Personal Mountains. Ja, men ni vet, liveskivan inspelad 1979 i Tokyo med det som Jarrett kallade sin europeiska kvartett. Det råkar nämligen vara en av Rissanens favoritskivor från uppväxten. Men nu ska du föra en ny duo. Det är de österrikiska musikerna David Hellbock som spelar piano och den grymma basisten Julia Hofer. Och plattan är redan utvald av The Times till årets bästa jazzalbum. De själva.

David Hellbock på piano, Julia Hofer på bas. Och här fick de dessutom förstärkning av gitarristen Mahan Mirarab, Dancing to Another Space. Det här är en otroligt bred skiva. Här finns en Thelonious Monk-standard, en tolkning av Robert Schumanns pianokonsert i A-moll, och så speciellt för mig då, två Prince-covers. Gå genast in och lyssna på deras Purple Rain, för det är inte alls den där trötta, sönderspelade låten som egentligen bara Princen kan göra. Istället så blev det nedkokad, nytolkad och överraskande fräsch variant. Att Julia Hofer också gillar Prince, det fattar jag när jag går in på hennes baslektioner som hon och ett tyskt musikföretag lägger ut på nätet. För där kan man till exempel lära sig konsten att släppa till Prince-låten Stare. Nu lite svensk, nysläppt musik. Det är trumpetaren Linnea Jonsson som gjort ett helt album inspirerat av yoga och meditation. Tillsammans med pianomaestron Lars Jansson, som ju är 70-plussare nu.

trumpetaren Linnea Jonsson från albumet Hive Mind. Och du hörde två spår. Sist här den stämningsfulla starten på Writing in Water och så Conversations in the Night. Hon spelar med Lars Janssons piano och gitarristen Bjarni Mar Ingolfsson. Du lyssnar på Jazzradion med mig, Lisa Wall, och här är mer svensk jazz.

0: blåsaren Anders Hagberg har också låtit omvärldens oro bli musik. Hans album är döpt till With Hope. Du hörde titelspåret. Bröderna Konrad, Kasper, Max och Maurits Agnes har alla egna musikaliska karriärer, men de är också aktuella med sitt femte gemensamma album. Det heter Sista försöket, och det vill man ju höra mer om. I systerkanalen P1 så frågade P1 Kulturs Samon Bahtiari bröderna om albumet som börjar med en låt som heter Sviten, som blev till efter en hel del syskonbråk.
1: Den avslutas med liksom en bit som, där vi alla har skrivit en liten strof var, men liksom majoriteten av låten är ändå skriven av Kasper som spelar gitarr.
2: Vilket ledde mig in på nästa person att prata med, näst äldst, Kasper Agnes på gitarr. Du har sagt att ni kan bråka när ni pratar, men att ni blir sams när ni spelar. Vad är det som händer när ni börjar spela?
3: Jag tror att vi kanske lyssnar lite bättre på oss när vi spelar än när vi pratar. Så kanske det blir mindre bråk rent musikaliskt än socialt.
2: Och yngsta av er är Max Agnes på piano. Du har sagt att musiken avspeglar er relation som bröder och har beskrivit musiken på er förra skiva 4 som snällare musik än de förra albumen. Hur skulle du beskriva musiken på den här nya skivan?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är svårt att svara.
2: Konrad, du har ju producerat skivan tillsammans med Daniel Bingert. Hur skulle du beskriva musiken?
1: Alltså jag vet inte. Alltså, den känns liksom mer lekfull kanske. Och mer liksom, det är ju mycket mer improvisation kanske. Som är liksom på något sätt i fokus än de tidigare skivorna. Som är lite mer låtar. Och här kanske det är mer liksom gester och improvisation och vår energi tycker jag. Som är liksom... som jag ville ta fasta när jag valde ut lite vilka låtar som skulle vara med på skivan.
2: På era förra album var det mycket mer tydligt vem av er som hade komponerat vilken låt. Men på Sista försöket står ni alla som kompositörer. Har ni komponerat det tillsammans eller är det så här McCartney och Lennon-aktig grej att vi bara säger att vi har skrivit den här skivan tillsammans?
4: Jag tycker det som var kul med den här, typ på första låten Sviten, så satt vi och bara liksom repade inför ett gig och så fick, jag tror att jag fick en idé, nu ska jag ta åt mig äran här, men att jag kom på att alla får liksom några sekunder på sig att sjunga ut en melodi och sen skulle det bli liksom, så liksom skapade vi en melodi genom att alla sjöng en liten fras eller en liten melodi som vi satt ihop till, som blev en stor del av Sviten egentligen. Så den är väl, jag tror att det är lite det som kanske födde att det blev mer en kollektiv kompositörs liksom inställning på det.
2: Vem av er kom på albumtiteln Sista försöket?
3: Det var Konrad, va?
1: Ja, men det kändes som att det nästan innan inspelningen var som ett så här, men nu gör vi ett sista försök med det här bandet.
3: Ja, men det brukar vara så, inför varje skiva så brukar vi säga att det blir sista försöket. Så vi får se om vi faktiskt håller vad vi lovar den här gången. Mm.

Låten Sviten med Agnes Bros är sist ut denna första timme här i Jazzradion med mig, Lisa Wall. Och producerar ikväll

0: tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Här är Ekot. I Frankrike har 11 personer omkommit efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra delen av landet strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. Så här sa vår utsända i Paris, Caroline Perron, för en stund sedan.
7: Vi vet ju att det var ett privat plan. Det var ett plan som används till fallskärmshoppning. Och det störtade här nu i Nancy i nordöstra Frankrike. Och som du sa så har alla 11 personer som var ombord...
8: Reaktionerna i Frankrike varit...
7: Ja, just nu är det ju direktsändningar, folk är chockade och vill veta vad som har hänt helt enkelt. Man ställer sig frågan hur det kan gå till att ett flygplan faller på det sättet.
6: Sa alltså Ekots utsända i Paris, Caroline Perron, i samtal med Henrik Sell för en stund sedan. I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhör landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. I år så har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn. Klart sämst av de så kallade G10-valutorna som är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom. Då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Andra G10-valutor som tappat mot dollarn är den kanadensiska dollarn och den danska kronan. Båda drygt 3%. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige. Detta enligt Naturhistoriska Riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen gäller fram till och med imorgon kväll. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
9: Och du lyssnar på Jazzradions mixtape. Det här är en timma där vi har bett en artist eller musiker att välja sina favoriter. Det blir väldigt personliga blandband och man lär ju också genom musiken känna de här personerna lite bättre. Ikväll så är det storbandsarrangören och bandledaren Tilde Schweitzer som har valt.

Alltså låter Tilde själv när hon spelar trombon. Tildes lista är rolig, kanske lite för den som inte känner henne, oväntad för en tjej från Dalarna. Det är mycket swing, mustiga arr med storband och stråkar. Du kommer få höra crooners, musik från Disney-filmer och såklart en av Tildes förebilder, trombonisten Tommy Dorsey. Och det är såklart där vi ska börja. Tea for Two.

Tja, du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Till Schweitzer och kommande timme kommer ni få höra en mix av min favoritmusik just nu. Det blir storband, filmmusik, gamla jazzhits. Vi fortsätter med Dreamsville av en av mina absoluta favoritarrangörer, Henry Mancini.

0: Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Tiller Schweitzer och det här är en mix av min favoritmusik just nu. Presentationen av nästa låt lämnar jag över till radiolegenden Smoke Rings.
1: All right, vi har en stund kvar. Så här är Glenn Gray and the Casalome Orchestra.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Till Schweitzer och det här var min mix av feta jazzhits. Lista på samtliga låtar i programmet hittar du på sr.se eller appen Sveriges Radio. Vi avslutar med Tommy Dorseys I'm Getting Sentimental Over You. Puss och kram!

Den musiken hör vi om en dryg timma. Men först ska vi bekanta oss med en gåtfull tonsättarinna vars riktiga namn aldrig har lyckats avslöjas av någon. Inte ens efter 300 år.

Det här är musik av en kompositör med hemlig identitet. Hon tros ha levt i början på 1700-talet och hon var garanterat brittisk. Men hennes namn var och är fortfarande okänt för världen. Däremot skrev hon under en pseudonym som hintade om att hon var kvinna, Mrs. Philharmonica. En liten men utsökt samling av hennes stycken har bevarats och ikväll så är det barockensemblen Le Concert som ska spela hennes musik. Jag heter Julia Sjöstedt och jag önskar dig varmt välkommen till kvällens radiokonsert. Le Concert består av fyra unga människor som verkligen kan spela skjortan av sin publik. De är bara fyra stycken, men ofta så luras man att tro att de är många fler, särskilt när musiken går åt det rivigare hållet. Och förutom att vara en av världens främsta barockensembler så ägnar de sig rätt ofta åt förstagångsinspelningar av verk. En ganska imponerande nisch när det gäller musik med flera hundra år på nacken. Och Mrs. Philharmonica är just ett sånt projekt. De var alltså först i världen 2023 med att spela in hennes musik på skiva. Och ikväll så blir det också musik av Henry Purcell, Antonio Vivaldi och Nicola Mattei, både den yngre och den äldre. Och programmet kan man säga speglar tiden då den italienska barocken gjorde sitt framgångsrika intåg i England. Och var befinner vi oss då? Jo, nämligen i världens största barockkyrka i trä. Den ligger i Świdnica i Polen och här inne blir man helt vimmelkantig av att se sig omkring på alla snirkliga historiska detaljer. Hit vallfärdar många barockmusiker, inte minst för den fantastiska akustiken. Och nu har det alltså blivit dags för Le Concert att bjuda på konsert här inne. Och nu ska de sätta igång och de inleder med Henry Purcell.

0: Good evening, everyone. We are so happy to play in this incredible place. How to explain how we feel inspired by this wooden church. It's not that often we play in such beautiful places, so it's a huge pleasure for us to play in Świdnica. I hope my pronunciation is more or less recognizable.
1: Här hör vi en av violinisterna, Théotime Langlois de Swart, som först och främst säger att de känner sig starkt inspirerade genom att få spela i den här fantastiska fredskyrkan i Świdnica. Han berättar om musiken som de just har spelat. Det sista vi hörde, det var en sonata terza i G-moll av Mrs. Philharmonica. Och vill du hänga med i programmet, då hittar du det både i vår app och på hemsidan sverigesradio.se/p2. Nu vidare till musik av far och son Nikola Matthäis.

Ja, här i Konsert i P2 lyssnar vi på barockensemblen Le Concert här från Fredskyrkan i Świdnica i Polen. Det är musik av Henry Purcell, Nicola Matteis, både den äldre och den yngre, samt den mystiska tonsättaren Mrs. Philharmonica. Mera musik med samma tonsättare blir det vidare.

Här i P2 befinner vi oss på konsert i Polen, Fredskyrkan i Świdnica. Och här befinner sig barockensemblen Le Concert. De spelar en härlig blandning musik av bland annat Henry Purcell, Nicola Matthijs, den äldre och yngre, samt snart lite musik av Antonio Vivaldi. Det vi hörde nyss, det var en svit av Nicola Matthijs den äldre i G-moll. Och vi ska nu fortsätta få lyssna på musik av den spännande tonsättaren Mrs. Philharmonica. Hon som inte har något annat namn än så. Sonata Quinta i C-moll hör vi nu.

0: En lycklig publik här i Fredskyrkan i Świnica i Polen. En enorm träkyrka från barocken. En otroligt häftig plats. Och här inne har Le Concert haft konsert. Han har spelat musik från den italienska och engelska barocken. Det blir mer musik.
1: We've played a lot of British music, but we love Italian music too, so a little piece by Antonio Vivaldi. Yeah.

Inte mindre än 3 extra nummer fick vi här i konsert i P2 ikväll. Italienskt, franskt och så italienskt igen. Nu sist ur Vivaldis triosonat La Folia. Före det en jig av Jean-François d'Andrieux. Och först ut var det en gavott, också signerad Vivaldi. Och vi har bjudits på en fantastisk konsert här ikväll med Le Concert från Fredskyrkan i Schwidnitsa. Och ensemble Le Concert består av de två violinisterna Théotim Langlois de Swart och Sophie de Bardonnage. Cellisten heter Hanna Salzenstein och cembalisten Justin Taylor. Och hela programmet, det går att hitta i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan om det var något du undrade vad det var för musik. Och den här konserten spelades in under Bachfestivalen i Schwidnitsa under sensommaren 2025. Och det är tack vare Polska Radion och vårt samarbete med EBU som vi fick möjlighet att höra den här konserten ikväll. Jag heter Julia Sjöstedt och jag kommer att fortsätta hålla dig sällskap en stund till. Nu när vi hastigt ska förflytta oss till Wien. Och närmare bestämt till Wiener Konzerthaus. Och här befinner sig en ung pianist, Lukas Sternhatt. Han är född 2001 men han har redan hunnit dra igång en lysande karriär. Musiken, den har följt med honom sedan födseln. Redan som ung pojke turnerade han världen runt med Wiener Sängeknaben, den berömda gosskören med rötter från 1498. Där har faktiskt även Joseph Haydn och Franz Schubert varit med och sjungit en gång i tiden. 2022 tävlade Lukas Sternhatt i den prestigefyllda ARD-tävlingen och då inte bara vann han utan fick också 7 specialpriser. Och nu är han utvald till New Generation Artists hos BBC och ska under året göra flera stora debuter med orkestrar runt om i världen. Ja, ni hör ju, det är en karriär som går framåt i en rasande fart. Och nu ska vi få höra honom tolka Johannes Brahms mastodontverk, Händel-variationerna. Det här stycket inleds med Händels originaltema från 1710-talet och sen varierar Brahms slingan på en himla massa kreativa sätt. Hela verket avslutas med en stor och pampig fuga som verkligen kräver sin tekniska briljans. Och den ska alltså Lukas Sternhatt bjuda på här ikväll i konsert i P2. Från den stora scenen i Wiener Konzerthaus.

Applåder i Wiener Konserthaus för stjärnpianisten Lukas Sternhardt som har spelat Johannes Brahms Händel-variationer. Ett otroligt tekniskt krävande verk men som man som lyssnare blir på ganska gott humör av. Och vi är i Wien alltså, och Wien är också Lukas Sternhardts hemstad. Här växte han upp och marinerades i musik, bland annat i den legendariska gosskören Wiener Sängerknaben. Och nu turnerar han alltså världen runt med sitt pianospel. Ikväll var det alltså konsert på hemmaplan och det var en inspelning från juni 2025. Och på den här konserten då bjöd han också på ett extra nummer.

Lukas Sternhatt bjöd på ett extra nummer här i konsert i P2. Det var Richard Strauss älskade sång Morgen som vi fick höra i ett arrangemang. Och innan den här konserten tidigare ikväll så fick vi lyssna på den franska barockensemblen Le Concert som bland annat introducerade oss för den hemliga tonsättarinnan Mrs. Philharmonica. Och jag tänkte att vi påminner oss om hur det lät för en stund sedan.

0: Så där lät det alltså när barockensemblen Le Concert spelade musik av den hemliga tonsättaren Mrs. Philharmonica. Och mer av det kan du alltså höra i vår app i 30 dagar i konsert i P2. Jag heter Julia Sjöstedt och tackar nu för mig för denna kväll och lämnar över till Kaleidoskop.
1: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
2: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan... varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: P2, Sveriges Radio. Det här är Kaleidoskop. Idag med mig, Johanna Bäckman.

och Lucia Dovrek i L.A. Och till sist alltså så avslutade vi med amerikansk jazz. Kaleidoskop betyder som alltid en massa musik som ni kanske vill veta mer om. Låtlistan hittar ni på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio lyssnar ni på alla program i en månad efter sändning. Jag berättade i början av programmet att jag inledde 2026 med en resa till Nigeria. Där hade vi möjlighet att besöka New Africa Shrine, Femi Kuti och hans syster Jenny Anikulapo Kutis Afrobeats-klubb som de öppnade upp efter att pappan, den mest betydelsefulla artisten i landets historia, Fela Kuti, hade dött. Stället ersatte Felas tidigare klubb, Africa Shrine, som brann ner 1977. En plats med mycket historia. Varje söndag spelar Femi eller något av hans syskon med deras band. De arrangerar också den årliga Felaboration Music Festival och hyllar Fela och musiken han skapade. Det var en otrolig upplevelse för mig att stiga in på så klassisk mark. En känner arvet och Felas själ 100%. Jag är oerhört tacksam för att de tog emot och visade runt. Och efteråt såg vi Femi spela under Afrima-festivalen som vi besökte. Så nu tycker jag att det är på sin plats att vi lyssnar på Femi Kuti med I Wanna Be Free.

Låten vi just hört spelade min 15-åriga son för mig. Artisten heter Oydua Vladimir Oyun, en av Tuva-folket i Sibiriens mest kända artister. Han satt totalt 33 år i fängelse men hävdade hela tiden att han var oskyldig, något som aldrig bevisades. Inspelningen gjordes medan han satt i fängelse. Strupsången känner vi ofta till från Mongoliet och den tuvanska strupsången är besläktad eftersom de ligger så nära. Vi började den här mixen med Femi Kuti och I Wanna Be Free för att sedan dansa vidare till De Gama med låten Afrika. Efter det franska gruppen Radiant Pourpre med låten Outre. Vidare till det experimentella jazzstycket Mavo med Jairus Sharif. Piano- och stråkdrivna låten med den spännande titeln Sisyphus with Shorter Hair stod Aistis för. Efter det norrländska skator med låten Olens. Innan alltså tuvansk strupsång avslutade den här tredje mixen. Det här är Kaleidoskop. Jag heter Johanna Bäckman och nu rör vi oss in i sista delen av programmet. Och gör det genom att ta oss till Japan igen med Takarazuka Dance Theater.

0: Jag tittade nyligen på dokumentären It's Never Over om Jeff Buckley. Denna otroliga röst som vi ju bara fick ett album av. Men vars musik är ständigt aktuell för nya generationer. Sedan om ni får möjlighet. Vi hörde The Other Woman i en studio outtake från 1993. Den här sista mixen inleddes av Takarazuka Dance Theater med Miyuzaki no Uso Daiko. Sen till en artist jag spelat flera gånger i Kaleidoskop. Jag älskar hennes röst. Lido Pimienta med Mango. Efter det Jordi Savall i Bach Cello Suite nummer 4. Och sen blev det ett neoklassiskt samarbete mellan Hanya Rani och Olafur Arnalds i Whispering House. Det långa flöjt-ambient-stycket efter det stod Kon-Tiki-kompaniet för. En kolumbiansk-amerikansk artist numera bosatt i Göteborg. Sen till Silver Met Zion i 13 Angels Standing Guard Round the Side of Your Bed. Och till sist då Jeff Buckley. Och med det tackar jag för mig för den här gången. Du kan alltid lyssna på alla program i en månad efter sändning i appen Sveriges Radio. Låtlistan hittar du på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se. Jag heter Johanna Bäckman och Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare hit till Notturno med mig Jack Lantz. Och att följa med återigen till West Cork Chamber Music Festival på Irland. Där får vi i nattens konsert klockan 2 möta inte mindre än 2 stråkkvartetter, Marmenkvartetten och Chiaroscuro-kvartetten. Och de spelar Haydns ryska kvartett och Mozarts dissonantkvartett och Schuberts Döden och flickan. Vi inleder dock med en ouvertyr, den här gången av Antonín Dvořák.

Det var uvertyren till Dvořáks Kungen och kolbrännaren vi hörde med Bratislavas slovakiska radiosymfoniorkester ledd av Stefan Robl. Zelenskis musik ska vi nu höra. Inte ukrainaren utan polacken Władysław Zelenski.

Var det Sław Zielenskis musik Två körsånger som här framfördes av polska radiokören ledd av Mark Kluża. Även det här kallas en sång, en vårsång, fast den är skriven för fiol och piano. Vi hör Sibelius vårsång.

Vår sång av Sibelius, Kaija Saarikettu och Raija Kerpo spelade. Detta här i musiken i Notturno P2 Sveriges Radio, där klockan har blivit 12:30. Nu får vi höra Concerto Grosso av Händel.

Concerto Grosso i B-dur av Händel. Här hörde vi estniska radiokammarorkestern ledd av Paul Mägi. Mozarts musik ska vi höra mer av i nattens konsert. Redan nu tar vi en pianosonat.

Det var Yung Lan Han som spelade pianosonaten i C-dur av Mozart. Och här ska vi få möta en kroatisk idyll. Det är Blagoje Bersa som har skrivit musiken.

En idyll av Blagoje Berza. Vi hörde kroatiska radiosymfoniorkestern ledd av Mladen Tarbuk. Girolamo Frescobaldi, den italienske tidiga barockkompositören, skrev den här arian.

Han var faktiskt född redan på 1500-talet och skrev också mycket klavermusik, men även denna aria Se Laura Spira. Gloria Banditelli sjöng tillsammans med Guido Morini på cembalo. Och här har vi Chopins musik.

Chopins första pianokonsert. Solist var Dejan Lasic och vi hörde RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av Rosen Milanov. Vi hinner ett litet körstycke innan nattens kammarkonsert tar vid. James Macmillans O Radiant Dawn.

David Hill led BBC Singers i James McMillans O Radiant Dawn och strålande gryning. Men ingen dager synes än. Klockan är 2. Detta är Notturno i P2 Sveriges Radio och vi ska få lyssna till en kammarkonsert från en festival i Cork, Irland.